Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

милостивий, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо, відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повані всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Підтримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг, бо ти

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіодзвони.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.
1: Артизанимо Боже, бо наша земля свята. І ми ж з тобою нікому.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало, Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків.

0: Наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як

нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа.

0: та спаси і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла?» «Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід. Гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіодзвони.

Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».

0: соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
1: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
0: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса.

0: не плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі,

0: всі Юдеї та Самарії і аж до краю землі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і восів праворуч Бога.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя Люба, ходи, моя Пригарна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся Ти гарна, моя Люба, і вади нема в Тобі.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу Тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

0: Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіо Дзвон.
1: По землі ходимо, по вулицях холодними сходимо.

Іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвоник.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Пресвята Дева Решуча, ведь повела Авриилови, Дев не шли твои, душа моя не спроможна збагнути, по проеке зачаття в дійсному лоні, ти можеш

Засадила для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання –

твоїх. Ти з усіх родів вибрана, ти показалася вищою від усього небесного і земного творіння, тому що через тебе, Господь, сил був

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський. Готуємо наступні етапи обміну. Триває робота щодо списків. Калузька громада отримала від німецького міста 14 генераторів на понад 2,5 мільйони гривень. Відбулася архієпархіальна проща вірних та духовенства до Марійського відпустового центру у Зарваниці. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває робота щодо списків на наступний етап обміну в рамках домовленостей у форматі «тисяча на тисячу». Про це йдеться у зверненні президента. Пряма мова. Також не зупиняємо, що були і наступні етапи обмінів. Минулого тижня був перший етап з обміну «тисяча на тисячу», ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків всіх необхідних погоджень. Я дякую тим, хто залучений. Треба повертати українців з полону. Треба і надалі посилювати наші зв'язки зі світом, нашу державу та наших людей, зазначив президент.
0: Новини Прикарпаття.
1: Калузька громада отримала чергову допомогу від міста-побратима Ліпштадт. Німецькі партнери передали 14 генераторів загальною вартістю понад 2,5 мільйона гривень. Про це пише калузький міський голова Андрій Найда. Йдеться про генератори потужністю від 3,5 до 16 кВт, які допоможуть забезпечити енергонезалежність комунальних установ громади. 10 генераторів виділила безпосередньо громада Ліпштадта, ще 4 – німецько-українське товариство, громадська організація «Синьо-жовтий хрест» у межах програми «Допомога соціальним приміщенням». Організація також взяла на себе логістику та доставку обладнання до Калуша. Андрій Найда повідомив, що всі 14 генераторів розподілять між комунальними закладами громади. Резервне живлення отримують заклади освіти, культури та спорту.
0: Події життя церкви.
1: 17 травня велика кількість вірних та духовенства Івано-Франківської архієпархії УГКЦ звершили щорічну прощу до Марійського відпустового центру, що у Зарваниці, прославленого на всю Європу через чудесні зцілення за посередництвом Діви Марії. У програмі паломництва прочан очікувала архієрейська божественна літургія, зупинки на хресній дорозі у світлі розважань над Христовим Воскресінням, а також освячення та благословення цілющою водою, яка тече з джерела, що виникло на місці явлення Пресвятої Богородиці. Урочисті моління у чудотворному місці очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, якого спільно з єпископом-помічником Івано-Франківської архієпархії владикою Миколою Семенишиним тепло зустріли духовенство та молодь. У своїй проповіді, зверненій до численних вірних та душпастирів, архієпископ роздумував над подією оздоровлення Христом сліпонародженого, зазначивши, що щасливий був світ, коли прийшов Спаситель. Людям відкрилися очі, і вони побачили Божу славу. Люди, що сиділи в темряві і тіні смерті, побачили велике світло. Після літургії владика Володимир подякував архієпископу і митрополиту Тернопільсько-Зборівському Кир Теодору Мартинюку, архієпископу емериту Василію Семенюку та єпископу-помічнику Володимиру Фірману, а також адміністратору Малої базиліки Зарваницької Матері Божої отцю Дмитру Квачу за теплий прийом паломників з Івано-Франківської архієпархії до Зарваниці. Також архієрей привітав усіх паломників у чудотворному місці і запевнив їх, що Пресвята Богородиця вислухає кожного, хто прибігає з вірою під її покров. Окремо митрополит подякував хорові «Благовість» за молитовний супровід літургії та всій спільноті Івано-Франківської духовної семінарії за організацією прощі. Відтак архієпископ уділив присутнім архієрейське благословення, а згодом усі молилися духовний гімн України «Боже великий єдиний». Опісля архієпископ емерит Василій Семенюк подякував причанам за спільну молитву і мовив: «Хочу витерти ваші сльози, зігріти ваші серця та просити Божого благословення для усіх вас, а особливо для наших українських воїнів, зокрема тих, які пропали безвісти». Завершилася архієпархіальна проща 14 зупинками на хресній дорозі із розважаннями дорогою світла у рамках відзначення Христового Воскресіння. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Раз зібрали фарисеї раду на Ісуса і говорили: «Бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Вони приступили до Филипа, що був з Вицаїди Галилейської, і стали його просити, кажучи: «Пане, хочемо побачити Ісуса». Приходить Филип і говорить Андрієві, а Андрій з Филипом знову приходять і кажуть Ісусові. А Ісус відповів їм: «Прийшла година, щоб прославився Син Чоловічий. Істинно, істинно кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не вмре, лишиться саме одне, коли ж умре, багато плоду приносить. Хто любить життя своє, той його погубить. Хто ненавидить життя своє на цьому світі, то його збереже на життя вічне. Хто мені служить, хай іде слідом за мною, і де я, там і слуга мій буде. Хто мені служитиме, того шануватиме Отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Отче, спаси мене від цієї години, та ж тому я і прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я своє», і злинув голос із небес, «і прославив, і знову прославлю». Народ, що стояв там і чув це, говорив. То був грім. Інші ж казали: «Ангел промовив до нього». Ісус у відповідь сказав: «Не ради мене і злинув той голос, але ради вас. Тепер буде вигнаний геть князь цього світу. І я, коли буду піднесений з землі, притягну всіх до себе». Це він казав, щоб зазначити, якою смертю мав умерти. Народ озвався до нього: «Ми чули в законі, що Христос перебуватиме повіки. Як, отже, ти кажеш, що Син Чоловічий має бути піднесений? Хто він, той Син Чоловічий?» Ісус відповів їм: «Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас, щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у темряві, не знає, куди йти. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла».

0: Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи. Збільшує собі терпеливість та спокій духу. І образа, якою б вона не була, тебе не торкнеться. Леонардо да Вінчі.
1: Я не глухаю, чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

Ні про невдачі, ні про успіх, скажу більше. Я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Ява Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвони.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Боротьба з безвідповідальністю. Кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде, чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими. Кожний, бо власний тягар понесе. Послання до Галатів 6:4-5. Чому деякі чоловіки та дружини бувають безвідповідальними? Одружуючись, ми очікуємо, що чоловік чи дружина нестиме свою частку обов'язків. Та коли хтось із них не працює, не виявляє інтересу до виховання дітей та не зважає на вас, то маєте клопіт. Біблія чітко каже, що кожен повинен нести відповідальність за власну поведінку і власну роботу, як ми бачимо у наведеному вище уривку. Подружжя – це одна команда, але якщо одна її половина не докладає зусиль, то команда не діє. Якщо у вас саме така ситуація і хочете допомогти чоловікові чи дружині, спершу варто зрозуміти причину такої поведінки. Ось кілька можливих пояснень щодо безвідповідальності. Перше. Чоловік чи дружина, ймовірно, наслідує приклад батьків. Друге. Чоловік чи дружина може бунтувати проти батьківської моделі поведінки. Можливо, йому чи їй доводилося бачити, як мати контролювала кожен крок батька або навпаки, і не хоче такого у своїй сім'ї. Третє. У дружини чи чоловіка могло сформуватися егоцентричне мислення, де світ обертається лише навколо неї чи нього. І четверте, безвідповідальна поведінка може бути виразом образи на чоловіка чи дружину. Це завдає болю та викликає гнів. Він, вона не може висловити це словами, тож демонструє поведінкою. Як з'ясувати причину такої поведінки? Варто ставити запитання. Не прямі, чому ти такий безвідповідальний, а навіть ні. Які мої слова чи вчинки завдали тобі найбільше болю? Такий діалог і щирі відповіді дозволяє зрозуміти чоловіка чи дружину. Це перший крок до подолання безвідповідальності. Боже Отче, ти знаєш, що безвідповідальність чоловіка чи дружини мене розчаровує, і я не завжди добре реагую на це. Прошу, допоможи мені ступити крок назад і зробити все можливе, щоби зрозуміти причину такої поведінки. Підкажи мені правильні запитання і відкрий мої вуха, щоб почути відповіді. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Христос воскрес, воістину воскрес». Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Патрикія й інших, про яких дізнаємось. У Малій Азії в місті Прусах єпископом був Патрикій. Одного дня погани ув'язнили його і трьох священиків – Акакія, Менандра і Поліена. Коли проконсул Юній вибрався на гарячі купелі в місто Терми, то наказав узяти туди також ув'язнених християн. Прибувши до Терми, проконсул звелів привезти до себе Патрикія з його священниками та наказав прославити божка Есколяпія, який, на думку поган, обдарував людей теплими купелями. Коли Патрикій відмовився це зробити, заявивши, що все добро походить від єдиного живого християнського Бога, то проконсул розгнівався і відразу наказав кинути Патрикія в джерело гарячої води. Коли ж від цього не було йому ніякої шкоди, проконсул наказав зарубати Патрикія і його священиків мечем 603 року. Місцеві християни забрали їхні тіла і з пошаною поховали. І в сьогоднішній програмі промовимо щоденну молитву до святих. О прославленні святі Тріумфуючої Церкви, прошу вас, почуйте мою покірну молитву, заступіться за мене перед престолом Бога і Пречистої Божої Матері. Вірю, що вони почують вас і навернуть людей до чистоти і справедливості. Почуйте мою молитву, Божі святі, заступіться за мене. Божі святі, благайте про Боже милосердя. Божі святі, просіть у Бога про благословення. Божі святі, стійте біля мене кожен день, царице святих, Божа матір, як твоя ласка, вислухай мене. В знак подяки я буду намагатись, щоб наслідувати твої чесноти і приймати в усіх речах Божу волю. Дозволь, щоб ми усі віддавали славу, хвалу, честь і подяку нашому Богові тепер і вовіки. Амінь. Дорогі радіослухачі, просимо святих, щоби повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.

Христос Воскрес в радіодзвони, пряме включення із архікатедральної митрополитчого собору Воскресіння Христового.

Про Святослава і про Священнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кир Володимира, і за Боголюбивого єпископа нашого Миколу, чесне пресвітерство у Христі діяконство за весь причителю.

0: славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: О, ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки.

В той час зібрали фарисеї раду на Ісуса і говорили: «Бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Вони приступили до Филипа, що був з Вицаїди Галилейської, і стали його просити, кажучи: «Пане, хочемо бачити Ісуса». Приходить Филип і говорить Андрієві, а Андрій з Филипом знову приходять і кажуть Ісусові, а Ісус відповів їм:

Звався до нього, ми чули в законі, що Христос перебуватиме повіки. Як отже ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений, хто

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Христос воскрес! Ми далі мандруємо стежками. Ось вже за декілька днів ми готуємося до цього великого, одного з найбільших свят в нашому церковному році, до свята Вознесіння Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І ці Євангелії, які ми ці 40 днів читаємо від Євангелиста Івана, такі глибокі і переповнені надзвичайно глибоким змістом, які відкривають нам сенс буття, які дають нам відповіді на запитання, на які ні світ, ні ми нараз не можемо дати відповіді. Чуємо знову це таке дуже цікаве запитання. Хто він, той син чоловічий? Хто він, той син чоловічий? Якщо ми знаємо відповідь на це питання, ми можемо відповісти на любе інше запитання. Якщо ми її не знаємо, ми нічого не можемо. Тож хто він, той син чоловічий? Відповідь є в сьогоднішньому Євангелії, також надзвичайно глибоке Євангеліє, я би сказав, рідкісне Євангеліє. Чуємо, що Христос каже: «Отче, спаси мене від цієї години». Він знав, що на нього чекає. Він, як людина, також переживав якийсь страх, сум'яття. Те, що на нього чекає, він відчував це і казав: «Отче, спаси мене від цієї години». Та ж тому я і прийшов на цю годину, аби звершити цю годину. Смерті самого Христа, смерті Божого Сина і людського Сина прославився сам Господь Бог. В цьому терпінні, в воскресінні на Христі, сам Бог показує, як Він любить людину. В цьому є Його слава. Слава того, що Він справді достойний цієї похвали. Тому що Він так любить людину, що готовий пожертвувати своїм Сином єдинородним. Христос вмирає на Христі, щоб ми з вами мали життя вічне. Чуємо: «Отче, прослав ім'я своє». І тут дуже цікавий такий момент. Ті, які були там, злинув голос із неба, він каже: «І прославив, і знову прославлю». А вони не чують. Одні кажуть: «Та то грім вдарив». Не чують. Глухарі. Нічого нема. Божий Син приходить, би спасти людину. Вони не чують, кажуть: «То грім з неба б'є». Ці Євангелія, вони спонукають нас, щоб ми глибше задумувалися, щоб ми могли оце запитання, яке ми ставимо, а я віру, що ви ставите собі це запитання, бо кожна здоровомисляча людина поставить це запитання: хто він, той син чоловічий? Хто він, що ми маємо вірити в нього? Хто він, що ми маємо йти за ним? Хто він, що ми маємо довіритися йому? Цій любові Бога, коли Бог захотів спасти людину через смерть свого єдинородного Сина, цій любові Бога ми можемо побачити, хто він, цей Господь Бог. І коли ми розуміємо цю любов, безкорисну любов, любов, яка не претендувала ні на що, коли ми це розуміємо, ми тоді можемо дати собі відповідь: а хто ж він, той син чоловічий? Читаючи ці Євангелія від Євангелиста Івана, справді сповнені окремим змістом. Я би сказав, цей період, цих 40 днів, надзвичайно глибокий період. На наше чекає 10 днів до зіслання Святого Духа, також окремий погляд на прихід Святого Духа, того, який оживотворяє, того, який дає життя церкві, того, який є Святим Духом. Ми також будемо дуже багато задуматись і думати над частинами Євангелія, які для нас приготувала церква. Але читаючи ці Євангелія в 40 днях перед Воскресінням, задумаємося над тим, чи ми знаємо відповідь, чи ми для себе визначилися, хто він, цей син чоловічий. І якщо ми визначилися, чи ми хочемо бути подібними до нього, чи ми і далі так одною ногою там, одною ногою тут, одною ногою там, одною ногою тут. І тоді ми не маємо жодного поступу вперед, бо в духовному житті немає стабільного стану, там є тільки зріст. Якщо ми хочемо зростати духовно, ми мусимо рухатися вперед, ми мусимо робити зусилля. Тоді ми маємо якісь наслідки нашого життя. А які ці наслідки нашого життя? Та чинити Божу волю. А що це чинити Божу волю? Та Божа воля – то святість ваша. Немає другої дороги. Немає, знаєте, займатися популізмом, ходити, натягнути на себе якийсь лах і казати, який я там мудрий чи не дуже. Немає другої дороги. Воля Божа, святість ваша, каже апостол Павло. По-іншому ми не можемо досягнути. Ми не маємо другої дороги. Її немає, апріорі немає. Читаючи ці Євангелія, які спонукають нас бути подібними до Христа. Подивимося на жертву наших воїнів, тих, які собою, своїм життям жертвують, щоб ми з вами мали життя, щоб ми жили в спокої. Молімося за них, допомагаємо їм, єднаємося, будьмо сильними людьми, не опускаємо рук. Ми так багато можемо зробити, коли ми разом. І нас так легко розбити, коли ми всі окремішні, коли ми розбиті. Шануємо своє, бережімо, тримаємо те, що нас тримають при житті. Тоді ця Божа любов запанує між нами. Тоді це Царство Небесне, про яке ми так всі мріємо, почне вже жити тут, зараз між нами. Не десь там колись в уяві, а тут і зараз між нами. Хто він, цей син чоловічий? Сьогодні запитаємо себе. Амінь, Христос воскрес!
1: Промовмо всі, з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Божого, Отців наших, молимось собі, вислухай, помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось собі, вислухай, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха Святослава, і за Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, і за боголюбивого єпископа Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер.

Із поляну навіть наш український народ у цей час війни захистив щитом своєю самогутньою опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим.

милостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай.

0: за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости, за те, що творить нам милостиню і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу, воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, він і ній повсякчас.

0: Послали Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.

архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира і боголюбивого єпископа нашого Миколу, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління воїнство благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай згадає Господь Бог у царстві своїм.

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бо істину від Бога істинного, роджено несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення

Прийняв хліб у святі свої пречисті непорочні руки, благодарив і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

Учні гріхів нас спільні зі Святим Твоїм Духом, наповнуту Царства Небесного, нас милість перед Тобою не на суд і не в осудження. Ще приносимо Тобі цю словесну службу, спочилих у вірі, правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, ісповідників, посників і за кожного праведного духа, що віри звершився.

0: Найперше пом'яне Господи Святійшого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирволодимира і Боголюбивого Єпископа Миколу, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
2: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати прочесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.

0: Любний Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний, і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб висвободиться нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві,

0: оправдання на страшному суді Христовому просій.
1: Подай, Господи,
0: єдність віри, причастність Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
2: і сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати.

Вірую, Господи, і сповідаю, що Ти воістину Христос, Син Божий Бог, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідаю Тебе. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчисленно грішив я, Господи, прости.

Ти благословляєш тих, що тебе благословляють, освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою. І не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм єреям, владі війської, всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас.

0: Свята Діво Марія, Богородице, премилосердна, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Патричної любові, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочна зачата, радуйся і спаси ти,

0: Звернена, радуйся і спаси ті, що на тебе гуповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Марія, запашна квітко дівицтва, радуйся, спаси тих, що на тебе гуповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Марія, добра вихователька, дів, радуйся, спаси тих, що на тебе гуповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Марія, покрови світу ширше від облаків, радуйся, спаси тих, що на тебе гуповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся, спаси тих,

0: Зумиріння мусі голови преклонивши Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Згадай усе милостива Діву Марії, що від віків не чувано, щоби той, що прибігав під твій покров, чи просив тебе помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. У тому убуванні ми вдаємося до тебе, Діво, понад усі діви і мати наша. Приходимо і стаємо перед тобою, такаючися з наших гріхів, просимо. Мати слова, не погорди словами нашими, а послухай їх ласкаво і вислухай нас.
1: Амінь.
3: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєму.

0: Дух своїх, молимося за всіх наших воїнів, тут вписаних братів і сестер наших, і щоб він охоронив їх і нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої болізні душевної і тілесної, дарував їм і нам здоров'я з довголіттям, промому всі скоро вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо, що зберегтися місто від цьому і святому храму, цьому і всякому місту, селу і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, війни, нападу чужинців і міжособиці, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш, і відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас, і визволив від належної праведної своєї погрози, і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Вислухай нас, Боже Спасителю, наш уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, Владико, до гріхів наших. До гріхів наших і помилуй, Боже, бо милостивий, людинолюбний Бог єси, і тобі славу, восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: Святий Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних, всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святого священного мученика Патрикія, єпископа Прузького і тих, що з ним, і всіх святих помилуй і спаси.
1: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

В ефірі радіодзвони прозвучала хвилина пам'яті та в прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового прозвучала божественна літургія та молебень до Пресвятої Богородиці.

Дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднаємось в молитві. Просимо Пресвяту Богородицю про опіку для наших захисників. А в особливостях 19 травня 1546 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному, хто на передовій, хто на фронті. Усім, хто допомагає нашим воїнам. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 19 травня 1821 року була заснована одна з найстаріших обсерваторій Східної Європи – Миколаївська морська обсерваторія, нині Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія». 1051 року доньку Ярослава Мудрого Анну коронували королевою Франції. 19 травня 1861 року у храмі Різдва Христа Спасителя в Києві, де була виставлена домовина з тілом Тараса Шевченка, відбулася панахида. У Києві з Кобзарем прощалися родичі, студенти, багато городян. Була навіть думка, яку підтримували родичі поета, поховати Тараса в Києві, але переважила ідея з Чернечою горою, бо за життя Шевченко мріяв про тихе пристанище і спокій коло Канева. 19 травня 1125 року помер великий князь київський Володимир Мономах поблизу Переяслава у 73 роки. Поховано видатного князя у Києві у соборі Святої Софії. Протягом усього життя Володимир Мономах намагався об'єднати князівства, а потім цю роботу продовжив його син Мстислав. Однак після смерті Мстислава створене Велике князівство незабаром розпалося. На превеликий жаль, єдності бракує і нам зараз у нашому житті, коли війна. Коли споконвічний ворог знову напав на Україну. І як казала Христина Олчаєвська, українська письменниця, публіцистка, педагогиня, діячка народної освіти, що жити – все знати, все правденько чути, все сонцю всміхатись, боротись зі злом, все серцеві й думам не дати заснути, все здирство й неволі не бити чолом. Пам'ятаємо, дорогі слухачі радіодзвони, дорогі українці, що ми з вами творці своєї історії. Дякуємо Богові за все і за ці випробування. Світло Божої благодаті хай торкнеться найболючіших ран усіх зболених у часі війни. Справедливості та правди потребує наше суспільство, тож відкиньмо темряву розпачу, зневіри, маніпуляцій і виховуємо в собі вдячність, чисті думки, вчимося любові. Пам'ятаймо, що добрі думки лікують, а злі крадуть сили. Хай радість перемагає смуток, а небесне світло темряву. Єднаймось у слові, у вірі, в любові і будьмо сильні. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім Богом благословенного дня. Христос воскрес! Воістину воскрес!

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Життя після пологів. У животі вагітної жінки розмовляли двоє малюків. Один каже: «Ти віриш у життя після пологів?» «Певна річ, усім очевидно, що життя після пологів існує. Ми тут, аби стати досить сильними і готовими до того, що нас чекає згодом». «Це дурість. Жодного життя після пологів бути не може. Ти хіба можеш уявити таке життя? Я не знаю подробиць, але вірю, що там буде більше світла і що ми, можливо, будемо ходити самі і їсти своїм ротом». «Ах, яка дурниця! Ніхто не може ходити і їсти ротом. Це геть смішно. Ми ж маємо пуповину, вона нас годує. Я певен, що так і буде. Все просто виглядатиме трішки інакше. Але ж звідти ще ніхто ніколи не повертався. Життя просто закінчується пологами. І взагалі життя – це одне суцільне страждання в темряві». «Ні-ні-ні, я добре не знаю, як буде виглядати наше життя після пологів. Але у всякому разі ми побачимо маму, і вона буде піклуватися про нас». «Маму? Ти віриш у маму? І де ж вона?» «Ми – це вона. Вона повсюди навколо нас. Ми перебуваємо в ній і завдяки їй рухаємося та живемо. Без неї ми просто не можемо існувати». «Нісенітниця, не бачив я ніякої мами, а тому її просто немає. Тоді скажи, завдяки чому ми існуємо?» «Цього я ще не можу вичерпно пояснити. От підростемо ще трохи, і я знайду пояснення для всього. І якщо вона так піклується про нас, то чому не допомогла нам? Чому ми мали стільки клопотів?» «Я з тобою не згоден, бо часом, коли все навколо стихає, можна почути, як вона співає і гладить наш світ. Я твердо вірю, що наше справжнє життя почнеться тільки після пологів». Американський письменник Марк Твен писав: «Страх смерті випливає зі страху перед життям. Людина, яка живе повним життям, готова померти в будь-який момент».

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь! Виберіть «Девайтіс». Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода «Девайтіс». Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
3: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою: Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
4: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
5: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
6: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті «Слово.ІФ.ЮА». Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
7: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 12.

0: одним плащем.
1: Всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіодзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Франція готова допомогти Україні з антибалістикою. Зеленський. В Україні стартувала програма стажування для людей 50+. Молитва, музика та єдність. В Івано-Франківську відбувся фестиваль «Гору серця». А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої сторони обговорили посилення оборонних спроможностей України, зокрема у сфері антибалістичного захисту. Про це повідомив глава держави у телеграм-каналі. За словами Зеленського, Франція висловила готовність працювати над посиленням антибалістичної оборони України, що він назвав важливим кроком у зміцненні спільного захисту. Президент подякував Макрону за принципову позицію щодо засудження російських атак та наголосив, що удари РФ лише підсилюють необхідність посилення колективної безпеки. Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили й посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз, зазначив Зеленський. В Україні запустили національну програму стажування «Досвід має значення» для людей віком 50+. Вона допоможе оновити навички, здобути новий досвід і знайти офіційну роботу. Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі зайнятості. Програму реалізують Міністерство економіки разом із Державною службою зайнятості в рамках Національної стратегії безбар'єрності на 2026 рік. Учасники зможуть пройти стажування у роботодавців, освоїти сучасні підходи до роботи та отримати практичний досвід у нових сферах.
0: Місцеві новини.
1: 15-16 травня в Івано-Франківську відбувся фестиваль «Гору серця» – християнський захід, який уже традиційно проводять до Дня міста. Щороку він об'єднує сотні людей – молодь, родини, представників християнських спільнот, громадських організацій та всіх, хто прагне плекати духовні цінності, єдність і живу християнську культуру в сучасному суспільстві. Особливо насиченою стала програма другого дня фестивалю – 16 травня, яка поєднала дитячі активності, мистецькі виступи, духовно-психологічні зустрічі, спільну молитву та великий концерт християнських гуртів. Упродовж дня територія Палацу Потоцьких стала простором для родинного відпочинку та спілкування. Для дітей і дорослих тут відбулися майстер-класи та різноманітні інтерактивні активності від громадських організацій міста. Також маленькі учасники фестивалю мали нагоду переглянути виставу «Застрісний котик» від Івано-Франківського обласного театру «Ляльок» імені Марійки Підгірянки. А спільнота василянських аніматорів організувала танці-банси та рухливі забави для дітей і молоді. Особливу атмосферу фестивалю створила програма духового оркестру Львівської духовної семінарії «Святого Духа». Брати-семінаристи разом із диригентом Андріаном Лейськевим виконували духовні та патріотичні твори на кількох локаціях серед міста Івано-Франківська. На Майдані Шептицького, біля архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, на площі Ринок та у Палаці Потоцьких. Важливою частиною фестивальної програми стала духовно-психологічна зустріч для родин військовослужбовців, героїв та всіх охочих, яку провела співзасновниця хабу ментального здоров'я «Діяти», практична психологиня, психотерапевт Марія Тракова. Опісля цього у Палаці Потоцьких відбулася молитовно-мистецька програма «Світло для світу» «Вервиця родин», яку своїми піснями супроводжувала прикарпатська співачка Оксана Сливка. Молитву очолив отець Юрій Прилепський, голова комісії у справах родини і мирян Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Кульмінацією фестивалю став вечірній концерт християнських гуртів, які відбувся на сцені Палацу Потоцьких. Для присутніх виступили гурти «Кана», «Об'єднані хвалою», «П'ятий океан», «Якма-бенд», «Глорія» та «Пенсія». Варто зазначити, що організаторами ініціативи стали Івано-Франківська архієпархія УГКЦ та комунальне підприємство «Простір інноваційних креацій Палац» за сприяння Івано-Франківської міської ради. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні! Yeah.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвони».
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Прикарпаття увійшло до пілоту «Мрія дошкілля». Садочки отримують цифровий облік і ще конструктор занять. Студенти КНУС зібрали майже 300 тисяч гривень на підтримку військових. Папа, дбанням про мир є піклування про життя. А зараз детальніше. Івано-Франківська область стала однією з шести, де стартує пілотний проєкт «Мрія дошкілля» – цифрова екосистема для дитячих садочків. Про це пише Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Проєкт охопить 40 дитячих садочків по всій Україні. Крім Прикарпаття, беруть участь також Одещина, Рівненщина, Київщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина. Система дозволить вести цифровий облік відвідування, планувати заняття, складати конспекти за допомогою штучного інтелекту та дати батькам сповіщення про день дитини в садочку. Ідея – супроводжувати дитину від першого дня в садочку до закінчення школи без паперової бюрократії. Після завершення пілоту платформа стане доступною для всіх закладів дошкільної освіти України. Адміністрації садочків вже можуть подавати заявку на «Мрія.Go.UA».
0: Місцеві новини.
1: До Дня університету у Карпатському національному університеті Василя Стефаника відбулася благодійна ярмарка. Зібрали понад 288 тисяч гривень на потреби військових 3-го армійського корпусу. Про це пишуть на сайті Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Захід організував студентський сенат університету, а факультети та інститути підготували локації з солодощами, майстер-класами, активностями та розіграшами. Також можна було придбати меч сенату та благодійного фонду «Патронатна служба Янголи». Усі зібрані кошти передадуть фонду «Патронатна служба Янголи», який опікується військовими, серед яких є студенти та випускники університету.
0: Новини з Ватикану.
1: У своїх закликах після молитви «Цариці Неба» Лев XIV нагадав про відзначення 60-го Всесвітнього дня суспільних комунікацій, в центрі уваги якого виклики пов'язані зі штучним інтелектом, і про тиждень «Лаудато Сі», натхнений одноіменною енциклікою Папи Франциска. У цю епоху штучного інтелекту заохочую всіх докладати зусилля для поширення таких форм комунікації, які завжди шанують істину про людину, на яку слід орієнтувати кожну технологічну інновацію, сказав Папа Лев XIV після проказування молитви «Цариці Неба» неділю 17 травня 2026 року, коли церква відзначала Всесвітній день суспільних комунікацій. Для свого першого послання на таке відзначення Святіший Отець обрав тему «Не втратити людські голоси та обличчя», роздумуючи про виклики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту. Про це повідомляє українська редакція «Ватикан Ньюс». Водночас Папа нагадав, що від цієї до наступної неділі відзначатиметься тиждень «Лаудато Сі», присвячений піклуванню про створіння, натхнений одноіменною енциклікою Папи Франциска. У цьому ювілейному році на честь святого Франциска з Асізі пам'ятаємо його послання миру з Богом, з братами та з усіма створіннями. На жаль, останніми роками через війни прогрес у цій сфері значно сповільнився. Тому я закликаю членів руху «Лаудато Сі» та всіх, хто трудиться заради цілісної екології, поновити свої зусилля. Піклування про мир – це піклування про життя, наголосив Лев XIV. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у

0: вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Ангел їй сказав, не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
3: Богородице

0: Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Марія сказала, ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У другому радісному таїнстві розважмо, як перечисла Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі б учинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса,

0: і Збавителя душ наших.
1: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
5: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
5: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: марка «Федик».
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Одне серце. Я дам їм одне серце і вкладу в них новий дух. Я вийму з їхнього тіла камінне серце і дам їм серце, щоб вони за моїми заповідями ходили та моїх законів пильнували і їх виконували. Тоді вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Єзекіїла 11:19. Як це добре, коли подружжя має спільні думки, згідне у важливих питаннях. Бажає спільно йти до Бога і за заповідями Його ходити. Ми покликані в подружжі мати одне серце і жити новим духом. Просімо у Господа цього, адже Він обіцяв це своєму народові, яким ми є. Дай нам, Господи, одне серце і вклади новий дух, щоб ми спільно разом Твоїми заповідями ходили і закони Твої чинили. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

0: Радіо Дзвони. Тільки українська музика, тільки перемога.
1: Хліба на любов, коли холодно, поглядом з'їдай, на інших все одно. Світло

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський. Готуємо наступні етапи обміну. Триває робота щодо списків. Калузька громада отримала від німецького міста 14 генераторів на понад 2,5 мільйони гривень. Відбулася архієпархіальна проща вірних та духовенства до Марійського відпустового центру у Зарваниці. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває робота щодо списків на наступний етап обміну в рамках домовленостей у форматі «тисяча на тисячу». Про це йдеться у зверненні президента. Пряма мова. Також не зупиняємо, що були і наступні етапи обмінів. Минулого тижня був перший етап з обміну «тисяча на тисячу». Ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків всіх необхідних погоджень. Я дякую тим, хто залучений. Треба повертати українців з полону. І надалі посилювати наші зв'язки зі світом, нашу державу та наших людей, зазначив президент.
0: Новини Прикарпаття.
1: Калузька громада отримала чергову допомогу від міста-побратима Ліпштадт. Німецькі партнери передали 14 генераторів загальною вартістю понад 2,5 мільйона гривень. Про це пише калузький міський голова Андрій Найда. Йдеться про генератори потужністю від 3,5 до 16 кВт, які допоможуть забезпечити енергонезалежність комунальних установ громади. 10 генераторів виділила безпосередньо громада Ліпштадта, ще 4 – німецько-українське товариство, громадська організація «Синьо-жовтий хрест» у межах програми «Допомога соціальним приміщенням». Організація також взяла на себе логістику та доставку обладнання до Калуша. Андрій Найда повідомив, що всі 14 генераторів розподілять між комунальними закладами громади. Резервне живлення отримують заклади освіти, культури та спорту.
0: Події життя церкви.
1: 17 травня велика кількість вірних та духовенства Івано-Франківської архієпархії УГКЦ звершили щорічну прощу до Марійського відпустового центру, що у Зарваниці, прославленого на всю Європу через чудесні зцілення за посередництвом Діви Марії. У програмі паломництва прочан очікувала архієрейська божественна літургія, зупинки на хресній дорозі у світлі розважань над Христовим Воскресінням, а також освячення та благословення цілющою водою, яка тече з джерела, що виникло на місці явлення Пресвятої Богородиці. Урочисті моління у чудотворному місці очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, якого спільно з єпископом-помічником Івано-Франківської архієпархії владикою Миколою Семенишиним тепло зустріли духовенство та молодь. У своїй проповіді, зверненій до численних вірних та душпастирів, архієпископ роздумував над подією оздоровлення Христом сліпонародженого, зазначивши, що щасливий був світ, коли прийшов Спаситель. Людям відкрилися очі, і вони побачили Божу славу. Люди, що сиділи в темряві і тіні смерті, побачили велике світло. Після літургії владика Володимир подякував архієпископу і митрополиту Тернопільсько-Зборівському Кир Теодору Мартинюку, архієпископу емериту Василію Семенюку та єпископу-помічнику Володимиру Фірману, а також адміністратору Малої базиліки Зарваницької Матері Божої отцю Дмитру Квичу за теплий прийом паломників з Івано-Франківської архієпархії до Зарваниці. Також архієрей привітав усіх паломників у чудотворному місці і запевнив їх, що Пресвята Богородиця вислухає кожного, хто прибігає з вірою під її покров. Окремо митрополит подякував хорові «Благовість» за молитовний супровід літургії та всій спільноті Івано-Франківської духовної семінарії за організацією прощі. Відтак архієпископ уділив присутнім архієрейське благословення, а згодом усі молилися духовний гімн України «Боже великий єдиний». Опісля архієпископ емерит Василій Семенюк подякував причанам за спільну молитву і мовив: «Хочу витерти ваші сльози, зігріти ваші серця та просити Божого благословення для усіх вас, а особливо для наших українських воїнів, зокрема тих, які пропали безвісти». Завершилася архієпархіальна проща 14 зупинками на хресній дорозі із розважаннями дорогою світла у рамках відзначення Христового Воскресіння. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Вала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення.

0: Щоб бути доступним для кожного, ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
1: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
2: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
1: Хто може постити, хай постить.
2: Хто може молитися, хай молиться.
1: Хто може жертвувати, хай жертвує.
2: Хто може працювати, хай працює.
1: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
2: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
0: Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
4: Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі, радіодзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії радіодзвони Вадим Карпенко, український письменник, перекладач, видавець і громадський діяч, якого я радо вітаю в студії дзвони.
5: Радий вітати в студії наших слухачів. Сподіваюсь, ми щось цікаве розповімо.
4: Теж сподіваюсь, що цікавою буде наша розмова. Ви є і начальником культурно-освітнього центру неформальної освіти Центрального будинку офіцерів Збройних сил України.
5: Якою певною мірою це важливо, тому що я все-таки військовий перекладач і певна кваліфікація з боку інформаційної роботи, тому що ми трошки проходили різні напрямки. Ти підготовлена людина і в воєнний час, звичайно, зайти в структуру Міністерства оборони було важливо. Тобто я це вважаю своїм обов'язком. Можливо, мені б цікавіше було десь бігати просто приватним видавцем, цим далі продовжувати. Але в даному випадку про це не йдеться. Якщо ми можемо системно, організовано працювати в державній системі, а все-таки як і управлінець підготовлений, то це мій обов'язок, і я вважаю це нормально і потрібно. Тим більше, що я, власне, продовжую робити те, що я і так робив. Воно абсолютно вписується в бачення світу нашого видавництва і моєї команди, в те, що ми робили досі, бо значною мірою це саме інформаційна робота, популяризація оптимізму і вміння боротися з негативними впливами і загрожами.

0: вам, а світ так побудований, що кожен на кожного намагається впливати. Це треба розуміти. Ми говоримо про впливи. Просто переважно ми про це не говоримо, ми з цим живемо. Але коли йде війна і є якісь виклики, це треба розуміти. Що ми постійно живемо в конкурентному світі і маємо в цьому конкурентному світі бути сильними. І війна йде не тільки на фронті, вона йде в тилу, і ми це чудово знаємо.
1: Дякую, і продовжимо говорити про центральний будинок офіцерів Збройних сил України, про ту роботу, яку виконуєте, і повідомимо також слухачів радіодзвони, що ви недавно презентували видання «Центральний будинок офіцерів Збройних сил України. Історія і сучасність». Що в цьому виданні?
0: Дякую за це питання, тому що дійсно, ну, переймалися працівники будинку офіцерів, що досі історію самої цієї структури написано не було, а всяка пропущена нами сторінка історії – це можливість, знову ж таки, і ворога її використати. То у нас не має бути порожніх місць. А це цікавий напрямок, і це пов'язано із напрямком роботи у військах. Бо ми говоримо, що будинок офіцерів – це кілька понять. Це, по-перше, вид роботи в Збройних силах гуманітарного і соціального забезпечення. По-друге, це структура, це реальні люди, які працюють. По-третє, це історія будівлі будинку офіцерів, тому що вона має свою історію. І четверта сторона – це вже світовий досвід оцієї роботи, бо хтось нам на одному диспуті сказали, оце ж пережиток радянських часів. Та ні, це вже не радянських, а британських часів пережиток, бо вперше були офіцерські клуби британські, від яких все це і пішло. Нічого нового не придумав. І скажемо, що навіть в часи визвольних змагань на початку 20-х років, як мінімум, ми нарахували 3 спроби створення, просто часовий проміжок був невеликий, але були як мінімум 3 спроби створення таких офіцерських союзів, офіцерських клубів. Це одне й те саме. Тобто це, коли люди певної професії, зокрема військова, ми ж говоримо, це робота, це професія, яка пов'язана з ризиками великими. І, звичайно, військовий за духом і саме за спілкуванням, за наповненням цього спілкування він відрізняється від цивільного, бо цивільний все-таки не ризикує життям. А у військового це ризик втрати життя, каліцтва, потрапляння в полон. Це треба завжди розуміти. Це дуже специфічна професія, і люди мають гуртуватися, обмінюватися між собою думками, відчувати плече товариша і відчувати, що країна, яку вони захищають, теж про них думає. Це дуже важливо. І нам вдалося в 4 статтях, які аналізують, розкрити і історію самого цього гуманітарного і соціального забезпечення у військах від часів створення національних держав до розвитку періоду створення незалежної України сьогоднішньої, і окремо розглянути історію ЗСУ в частині гуманітарного забезпечення від 91-го року. Це дуже важливі моменти, бо там зразу все стає на свої місця з ядерною зброєю і з іншими речами. Оці гострі питання, які ми так непрофесійно вкидаємо в інформаційний простір. Але ж на все є відповідь. Є певна ситуація, на яку ми вплинути не можемо. Є міжнародні договори, є віра в завтрашній день, яка раптом міняється з початком агресії сусіда, бо навіть Європа щиро вірила в те, що він уже не буде. Ніх не буде такого, як в Другу світову. Дійсно, такого не буде, бо це набагато страшніше. Те, що почалося на сьогодні, бо набагато вищий рівень технологій, набагато складніше піхоті сьогодні на фронтах під постійним пильним оком ворожих дронів. Добре, чи тут уже чия сторона технічна переможе, чи я передавить. Тут зараз дуже специфічної умови війни, але з цим всім ділом ми зараз стаємо дуже сильні, тому що, ну, мабуть, немає такої навченої армії, як українська. Так, це нам дається великою кров'ю, це дуже нерадісні речі, але вже, ну, як кажуть, використай негатив позитив. І ми маємо не відмовлятися від цього. Цей досвід треба збирати, акумулювати, використовувати на нашу користь. Як ми вже говорили, оскільки середовище конкурентне світове, треба займати позиції і виборювати своє місце в світовому розкладі сил.
1: Дуже цікаво слухати вас, і ви зацікавлюєте слухачів радіодзвони тим буттям, яке є, а є різне, тому що всі люди різні, і маємо сприймати один одного такими, як ми є, і маємо полюбити свого ближнього.
0: Ви правильно зрозуміли, саме це мав на увазі. І я вас запевняю, що нам будуть цьому заважати, бо знову ж таки конкурентність. Нас підтримують, поки вигідно сусідам, але ж вони теж будуть намагатися, щоб ми їх не придавили. Воно так і буде, якщо ми піднімемося вище, ми будемо свої інтереси переслідувати як держава. І це зрозуміло. Ну, але за це треба боротися, як і в кар'єрі, як в реальному житті, пройти період неприйняття, навіть для письменника.
1: Без сумніву, що так, свято віримо і єднаємось. Це так важливо. Багато духовних світочів, власне, націлювали українську націю саме на це, на єдність, того, що нам завжди десь бракувало. І якщо об'єднати, то ми справді будемо дуже сильними.
0: Ну, уявіть собі, що вся армія – це тільки піхота. А безпілотні системи, артилерія, танкові війська, сапери, зв'язок і ще багато-багато чого, кібербезпека. Кожен щось вміє, кожен щось знає, кожен щось зберіг. І навіть знаєте, які книжки купують, в яких регіонах. Кожен регіон, Дніпропетровщина, Сильна, Миколаївщина, іншим, Херсонщина. Коли ми все це об'єднуємо.

0: Ми дійсно стаємо капітально непереможними.
1: Все просто в цьому житті. Дякую вам. І зрозуміло, що найперше – любов до Бога, оскільки Бог – то любов. І просимо захисту Господа Бога нашого Ісуса Христа і в Пресвятої Богородиці. І Господь тримає нас, береже. Звісно, що є втрати великі. І напевне, що Господь знає.
0: І те, що ми тут крутиться просто навколо нашої розмови, те, що ми говорили перед передачею, от фактор любові, він дуже важливий в цьому. Бо коли ми любимо свою родину, ми готові її захищати. У мене є дві фотографії, які я дуже люблю. Коли мої маленькі дітки в Києві на Порізні біля якоїсь клумби, я їх обнімаю. Знаєте, вони такі маленькі, такі симпатичненькі, гарненькі. І 22-й рік, лютий, коли я в формі обнімаю своїх дітей, це, знаєте, якась тяглість. Ти захищаєш своїх діток, коли ти виходиш на передній край, коли ти готовий. А дитина, яка працює десь в іншій країні, каже, ні, я буду тут в Києві, бо татко захищає країну, а куди ж я поїду? І тобто ми знову говоримо, що це любов до дітей, до родини, до друзів, до побратимів. Знаєте, що тримає військового на передовій? Переживання за побратима, який поряд. Ми не такими високими категоріями мислимо, коли ми заходимо в небезпечні ситуації. Біля нас є друг, якого треба прикрити. І це тримає. Ну, а глобально це виливається в любов до країни. Тобто, коли ми говоримо про патріотизм, це не ефемерне, розумієте, почуття. Це не стільки про почуття, скільки про техніку безпеки. Я всім пояснюю, що патріотизм – це техніка безпеки. Коли ми єдині, то нас і побороти важче. Коли ми розслабимося, то ті, хто кричать, давайте припинимо війну односторонньо, то логічно їх питають, ну, може ви підкажете, як поводитися в режимі окупації одразу. І все стає на свої місця, все просто. Це ті випробування, які має пройти народ. Ну, на жаль, світ так побудований. І ми проходимо через постійні випробування, і, мабуть, є якісь вищі сенси в цьому всьому. Ми не все можемо осягнути, я абсолютно вас підтримую, ми маємо вірити. Віра.
1: Віра спасла тебе, каже Господь, і дійсно так. Але в кожному разі ми маємо вбачати ті помилки, які вже були, і працювати над вдосконаленням. І ми сьогодні ще поговоримо, звісно, про те, про що ви пишете. Чим ви зацікавили юнацьку аудиторію в Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва? І чим зацікавили і вас, діти Галичини?
0: Діти не можуть не цікавити людину, яка займається інформацією, комунікаціями, і ще й пише книжки, тому що мені цікава аудиторія, з якою ти комунікуєш, кому потрібні, чи вони взагалі ті книжки, які ти пишеш, комусь потрібні. Коли ти зустрічаєшся з дітками, ти бачиш, що такі. А, ну це прекрасно, тому що дітки – це наше майбутнє. Звичайно, коли ми говоримо з дорослою аудиторією, своїми ровесниками, це просто обмін думками, обмін досвідом, набагато продуктивніше. Я ж не заперечую поспілкуватися з ровесниками і просто обговорити, комусь полегшити життя, щоб він спокійніше, можливо, дивився на зміни, без огляду на досвід і підготовку навіть дипломну і специфіку роботи і досвіду робочого, ти більше готовий до змін, до якихось нестандартних ситуацій. Коли ти передаєш це людям, цю готовність, скажімо, дійсно, ми робимо ютуб-канал, і основна аудиторія нашого ютуб-каналу – це 35-64 роки. Я радий, що я працюю з цією аудиторією. Але мені дуже цікаво і важливо працювати з дітками, тому що, ну, мене виходить з ними спілкуватися. Я розмовляю їхньою мовою. Це ходиш, ставиш їм питання, і мені ж цікаво теж, як аналітику, почути, що вони думають, наскільки вони готові. І навіть не всі дорослі розуміють, що коли дитина відповідає, вона говорить те саме, тільки своїми словами. На просте питання, чому письменник пише, я отримав основні відповіді, тому що він хоче писати, тому що він хоче поділитися думками з суспільством. Це два основні, мабуть, мотиваційні моменти. І третій, сказали, він хоче заробити. Це діти, може якийсь письменник зі мною не погодиться, але це буде не зовсім правда, бо фактично це є три моменти, які спонукають нас до писання книг. І на всі інші блоки питань, ну я здивувався, сьогоднішня аудиторія, 12 років діткам, вони відповіли на всі питання. От я вас запитаю, звідки дитина бере перший досвід життєвий? Ви швидко скажете, що з казки? Діти не швидко, але сказали. Ну, додому ще прислів'я, приказки, але казка.
1: Ну, приклад батьків також.
0: Бо казка – це модель, приклад батьків – це поряд, а глибина – глибокий досвід. Так, вони бачать те, що на очах. Про це теж діти сказали, це перше, що вони сказали. Кажу, правильно, якщо ви уважні, дивитесь, як дорослі спілкуються з друзями, що вони говорять про роботу, ви отримаєте цей досвід. Але набагато більше ви отримаєте з казки, тому що там заведені моделі спілкування в суспільстві. І простий приклад, вони, так, подивись, кажу, жорсткий, але простий. Коли чоловік випустив змію з мішка, лисиця допомогла йому загнати змію назад, який кінець казки? Що чоловік подякував лисиці чи вбив лисицю? А є два варіанти закінчення цієї казки. І оці обидва варіанти готують нас до життя. Людина мало начитана, мало підготовлена, не є попереджена. Як він міг зі мною таке зробити? Другий скаже, ну що ж, стандартна ситуація, потрапив на придурка. Кажучи, розумієте, або на якогось лицеміра, або на нечесну людину. Ну, буває, тому що таке є. І, ну, статистично воно однаково присутнє в будь-якому соціальному зрізі, в різних країнах, в різних професіях, чесних, дурнів, розумних, підлих.
1: Різних, так.
0: Є всього потрошку, і життя – це боротьба добра зі злом, про що багато письменників і пишуть.
1: Так ось ваша книга «Пригоди Марка і Харка».
0: «Пригоди Марка і Харка» вас, ну, Марку, Харку для коміксу розробляли, щоб воно читалось, причому імена я взяв з реального списку козаків козацького містечка Воронькова початку 19 століття. Бо батько десь поцупив цю книгу, це ж його рідне село під Борисполем. Я там список імен, я там знайшов прекрасно Марко і Харко. Харко – це Харитон, італійців Марко, у французів Марко, в Україні, звичайно, скажуть Марко. Так, власне, щоб ми не збилися, чому ця книга писалася, я не хотів бути письменником, бо батько був письменником, то на що воно мені здалося, більше мене потягло в управління, і, власне, цю книгу я написав як управлінець. Це був саме той момент, коли ти маєш щось сказати. Оце ти маєш поділитися, в тебе копичиться, ти спостережливий, ти бачиш багато речей, ти бачиш цю сумну українську літературу, яку нам нагнітали, що дитина начитається, да не хоче вона тієї України, вона хоче в русський мір, там весело. То є в тому анекдоті, що коли в пекло потрапив, там тричі приймали як рідного, а він каже, хочу туди на еміграцію, а в Казан. Так ви ж мене тут так приймали, не плутай туризм з еміграцією. І тут важливо пояснювати, і оті речі, що ми про казки говорили, то пригоди Марка і Харка – це та сама от форма подачі досвіду життєвого, як казка, але вже на вищому рівні ти пройшов певний досвід, ти пройшов державну службу, державне управління, приватне підприємництво, тому і книга, відповідно, писалася от частини книги. Головне, дотриманий принцип, вони, герої, персонажі цієї книги, вони розвиваються. Вони набувають досвід, роблять висновки, обговорюють події, які відбуваються навколо них, і, скажімо, вони можуть пополемізувати, що краще пістоль чи шабля, бо Харко більше любить пістолі, а Марко більше любить шаблю. І буває, виходиш на цікаві діалоги. Ти не просто сидиш і там такий грамотний придумуєш. Ти це береш все життя, тому що ти це пройшов, це десь було, ти його щитуєш практично з того, що ти прийшов. Ти, оскільки я частенько міняв так види діяльності, просто мені життя цікаве. Найдовше я займався тільки видавництвом. 28 років, слава Богу, вже видавництво. Бо це можливість, по-перше, реалізувати свої ті самі думки, не свої, так, друзів, які правильно подумали. І потім ти можеш різними напрямками займатися. У мене є ігровітик, який пише історію УПА. Якщо мій Олексій, син, займається більше, цікавиться періодом литовської доби в історії України, а хтось, а я з другого боку лінгвістикою прикладною займаюся, працюючи над словниками, ти міняєш сфери діяльності, сфери напрямків, і, ну, не старієш ніколи. Ти постійно щось нове освоїш.
1: Дякую, у мене назріла ідея створити з вами цикл спілкування «Думки просяться на волю».
0: Знаєте, от ви дуже точно, я вам вдячний за цю фразу, за цю тезу, вона чітко передає те, чому ти починаєш писати. Бо я управлінець, треба зараз зайти, розумієте, от у нас є проблема, я її бачу, сижу, пишу статтю на цю тему, як від культурно-освітнього центру. Якщо наш канал, ага, ми бачимо, росіяни черговий раз піднімають питання, це Галичина, це есесівці. Я телефоную Ігорю Вітику, який мене спеціаліст по визвольних змаганнях протягом 20 століття, все кажу, Ігор, треба закрити цей гештальт, кажу, дай мені наговори 5 хвилин коротко і чітко. Це в Вікіпедії написано. Ну, просто не могли іноземні підрозділи бути в складі німецької армії, так як у нас іноземці або підгур, або, скажімо, Національна гвардія, так? Та сама історія. Ну, у нас своя форма, у них своя. Всі іноземні підрозділи будуть підпорядковані СС. І це були бойові підрозділи, а не якісь там каральні чи ще якісь. Це бойові підрозділи Нацгвардії. Ну, це ЗСУ, а Нацгвардія окремо. Та сама історія. І Галичина, тому що, ну, є політичні ігри, і наші хотіли назвати українська дивізія. Вони кажуть, ні, Галичина, це трошки до Австро-Угорщини, то ми Галичину дозволяємо, а нариватися називати Україною ми все-таки не будемо. Це абсолютно політична гра, та сама, як сьогодні давати Україні ракети чи не давати. І тільки вони вийшли з підпорядкування СС, як вони назвалися? Перша українська дивізія.
1: Логічно, дякую. А отже, можливо, дійсно в нас буде цикл програм, оскільки ви дитинство провели в Івано-Франківську?
0: Так, це було прекрасне дитинство. Я дуже радий, що я народився у Франківську. Ви розумієте, ви знаєте набагато. Ну, в розумінні я, ти знаєш набагато більше. Ти можеш порівняти, ти можеш співати пісні, які співають на Надніпрянщині, в ритмі Прикарпаття. Слова одні ті самі, а ритм інший, бо там долини, а тут гори. Звучання інше. І ти живеш оцими двома світами. Ну, це щось неймовірне. Це так, як я став перекладачем, бо цікаво іноземні мови вивчати. Ти в Африці послужив 2 роки, ти розумієш Африку, ти її знаєш.
1: Дякую. Ось такі життєві цікавинки Вадима Карпенка. Спілкуємось у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. І, звісно ж, непроминальною є любов. Любов до слова, любов до ближнього, любов насамперед до Господа Бога нашого Ісуса Христа. І нас єднає п'ятий в книжковий фестиваль «Слово». Слово єднає, слово лікує і слово ранить. Як у вас?
0: Ну, ти активно не можеш постійно спілкуватися цими мовами, якщо ти не мене спілкуєшся, постійно не працюєш. Але ти її розумієш, і при потребі ти піднімаєш пласт цих знань, і якщо треба розібратися з документами чи вирішити якісь питання стосовно до цієї мови, ну, тобі набагато легше. Мій про різність мислення навіть різних народів. І чим більше, ми вже говорили про це, то якщо Україна об'єднується на різності, то й світ єднається теж на різності, бо це цікаво, є привід для спілкування. Француз один сказав, що їхати в Україну, там такі самі Макдональдси, як і у нас.
1: Дякую, пане Вадиме. Я гадаю, що івано-франківці і гості нашого міста мали можливість також спілкуватись з вами не тільки зустріч у бібліотеці для юнацтва.
0: Слово. Власне, з чого ми почали, ми зі словом і працюємо. Слово має своє значення, не забуваємо. Його треба правильно зрозуміти. І коли ми правильний сенс вкладаємо в слово, а нас правильно розуміють, бо це ж на цьому інформаційній війні побудовані. Ти говориш правильні речі, хтось їх трактує не так. Відповідно, ми знаходимо слова, щоб заперечити, щоб перемогти в цьому двобої інформаційно-комунікативному. Слово – основа всього. Дуже цікаві речі, це уже так, суто спостереження. Коли я занурився в мову бамбара, трішки африканську народу країни Малі, бо там кілька народів, кілька різних мов, наприклад, у них немає форми дрібно рвати папір, він скаже рвав-рвав, рвав-рвав, знайоме? Та й поїхав. Тобто оце ті первинні ознаки первинної мови. І вивчаючи іноземні, ти краще бачиш свою. І слово в цьому випадку, або походження слова, і зв'язок наш з Європою ми теж можемо легко пояснити, коли пропонувати, іспанською звучить пропонер. І що було первинне? Французькою пропози, де та Іспанія, а слово звучить однаково. От вам і цікаво. Ну, але ж нагадаємо, що ми індоєвропейська група мов. І коли мій друг індус, кажу, ти знаєш, є така у нас теорія, що українська десь з Індією пов'язана. Він зразу посміявся, а потім почув українську пару слів, слухай. А так воно і ти щось слово сказав, так на гінді воно звучить так само, сухий там щось сказати. Ну, принаймні, розмова і таке бачить.
1: Книжкові виставки – це збагачення душі і серця, а можна віднайти для себе завжди якусь цікавинку, хто чим живе, хто над чим працює.
0: Та ми завжди відкриті, я дуже люблю виставки, я живу цими виставками. Ну, знаєте, коли багато працюєш, пишеш, придумуєш, робота над словниками, вона така марудна трошечки, наче вона цікава, але ти сидиш перед комп'ютером і з першоджерелами матеріали, або в інтернеті, або в паперовому вигляді. І от ми з хлопцями настільки відриваємося, коли ми виходимо на виставки, тому що ти сидиш, працюєш, що тут живі люди. Не можна поговорити. Як підходжу до колеги, кажу, як виставка йде? Він каже, так, каже, різні люди ходять, хтось поконфліктувати приходить, хтось поговорити про книжки, хтось придбати книжку, хтось на себе подивиться, на інших подивиться, себе показати. Виставка – це цікавезна атмосфера, і я всіх запрошую, ходіть на книжкові виставки.
1: Все просто і ще більш важливо у цей такий складний інформаційний час технологій, гаджетів і так далі.
0: І це книжки, а книжки – це твердий матеріал, наші думки в твердому матеріалі. Чому часто палять книжки, які комусь не подобаються, зокрема такі агресивні режими або системи, як то там іспанська інквізиція чи російський режим, що частенько знищують українські книжки, українську культуру, бо це стійкий носій інформації. Інформації про наше мислення, нашу осібність, наші національні ознаки і все те, про що ми говорили. Про те, що ми є ми. А так знищили, сказали, та нема тих українців. Коли мені французи сказали, а це у вас українці, росіяни, це мабуть так, як у нас оце народи у Франції. Я кажу, шакаш, ми маємо потужну літературу і все. І коли я приніс, поклав їм українсько-французький словник, вони подивилися, сказали, ну да, це не російська мова. До того багато було, щоб поклав книжку на стіл, все, всі питання відпали. Тому книжка має набагато більше значення, ніж нам здається. Це стійкий носій інформації, це презентаційний предмет чи річ, чи навіть поняття таке, коли ти дуже легко доводиш свою позицію, бо ти це зробив. Ти потратив на це час і гроші, щоб його таким зробити, значить воно чогось варте. Все просто. Застерігаю, від того були періоди, наша та паперова книжка, давайте модерн. Аби на книжку не було схоже, є такі напрямки, звичайно. Але ми застерігаємо від цього, бо ми розуміємо, технології – це круто. І воно допомагає знищити всі напрацювання в один момент. розумієте, все електронні версії. Уявімо собі, пішла технологія ще потужніша, ніж просто вірусна програма, яка знищує все, що в електронному вигляді існує.
1: Все ж таки українська нація багата на традиції, багата на культуру, і ми її не загубимо, оскільки ми працюємо над розвитком.
0: А щоб це повірити, треба бачити книжки. От колег тут море, і кожен же в своєму напрямку працює. Сам з задоволенням прохожу, дивлюсь, що роблять колеги. Ну, шикарний діапазон літератури. Я вам скажу, перед війною, можливо, одною з причин такого швидкого початку, такого навіть непродуманого російського наступу, було тому, що це було очевидно, що Росія втрачає позиції в Україні дуже сильно. Перед війною українські видавництва, ми вже відчували, ми вже почали нарощувати тиражі, асортимент видань, і було відчутно, що все відкочується, російська література, російська мова, вона поступається, тому що ми на своїй землі. До речі, звертаю увагу, що перші добровольчі загони формувались дуже активно з футбольних фанатів, тому що вони розуміють, що треба болювати за свою команду, а не за чужу. Для них це шок – болювати за чужу команду. От коли всі трохи стануть футбольними фанатами, ми тоді взагалі всіх переможемо. Але, в принципі, сьогодні всі ці процеси йдуть дуже непогано, я оптимістично дивлюсь.
1: А ось пригоди Марка і Харка цікаві, я гадаю, не тільки в молодому підростаючому поколінні, а і дорослим.
0: Ну, найстарший зафіксований вдячний читач – це бабуся 89 років. Кажуть, читала, сміялася до сліз. Наймолодший – дівчинка в 5. Та сама історія. Там багато інформації цікавої.
1: То, сподіваюсь, ми зацікавили слухачів радіодзвони.
0: Це в їх інтерес. Ми її постійно перевидаємо, по-перше. А по-друге, її можна просто прочитати на сайті. Наберіть видавець Вадим Карпенко в інтернеті, виходите на мій сайт, бо вона є в нашому видавництві. І марками там невеличкими тиражами робимо, але воно зробили, ми намагаємося, щоб він постійно був на складі. Трошки була перерва під час війни, треба відновити асортимент. Він досить широкий асортимент літератури, то все не встигаєш. Якщо я кажу, що книжка хороша, то це не я кажу, це я чув від уки читачів.
1: І ще трішки повернемось до офіцерів Збройних сил України. Що в цьому розвитку саме у ці роки, як спілкуються, чим обмінюються?
0: Я відзначив такий корисний, хороший напрямок – це військові письменники. Тобто багато людей, які пройшли цю війну, чи проходять ще, от саме потреба поділитися, вона штовхає на написання книг. Ми з вами розуміємо, що не всі книги залишаться в історії, багато чого, що написано, відходить, щось залишається, хто виграє в цьому процесі як письменник, побачимо, але те, що ці процеси йдуть, тобто ми не можемо говорити, що культурна робота не йде. Звичайно, ми простежили, якщо ви подивитесь нашу книжку, там десь третя якраз стаття про те, як приймалося законодавство, все-таки увага до гуманітарної роботи, те, що командири мають проводити таку роботу, ну а це залежить, звичайно, і від офіцера з морально-психологічного забезпечення, чи на кого це покладене буде в той чи інший період, законодавство трішки військове теж змінюється, і структури. Але завжди є, ну, по-перше, командир відповідальний за будь-яку гуманітарну роботу, але добре те, що гуманітарна робота в військах зараз відноситься до бойового забезпечення на повному серйозі. В принципі, це прописано. Звичайно, війна відволікає дуже багато речей, коли хлопці під обстрілами, знаєте, там недочитання книжок буває. Але в першу чергу ми маємо працювати з офіцерським корпусом і ставлення до мови, і впровадження активніше української мови, щоб все це вичищати вже російську. Офіцер отримує зарплату, він приймав присягу, він зобов'язаний дотримуватися української мови, це закон. І для нього просто якийсь жартів або розмов, я не хочу, я принципов, будь не можу. Ти офіцер рідний. І не рядових треба смикати. В першу чергу культуру військову формують офіцери. І ми зараз звертаємо увагу на те, щоб був прийнятий закон документально оформлені і кодекс честі офіцера українського свого. Я зараз не буду по пам'яті, щоб не помилитися, в якому році, чи з 19-го, чи яку року у нас це є. Воно, до речі, в цій книжці це теж згадано. Ну, там, може, навіть цю книжку ще не настільки. Ми зараз готуємо радіопередачу для ютуб-каналу з цього питання, тому що треба пригадувати, що є таке поняття кодекс честі офіцера. І поведінка військового. Ми всі розуміємо, що бути в ЗСУ це не означає автоматично бути хорошою людиною, не красти і тому подібні речі. Просто ми не говоримо часто про такі моменти, тому що зараз важливо все-таки дух бойовий. І коли ми будемо розсипатися на дрібниці, це зрозуміло, що воно є, з ним проводиться робота, де встигаємо побороти, де не встигаємо, де воно зависає, залежить і від сміливості колективу самого військового і від того, як підібрана команда. Бо одних чудові військові колективи, комусь не пощастило. Ну, є розумніші, є примітивніші, правильні офіцери, особовий склад береже, не все доповідає нагору, ну, скажімо так, чесно, бо правильно доповідає. Так, прийми рішення, зроби, а потім доповідає, не дзвони, питай, як мені робити. Це все правильно.
1: Ну, цікаві речі є скрізь, на війні і в тилу. І сподіваюся, що все ж таки ми покращимо наше буття і перемоги досягнемо якнайшвидше. Ваші сподівання і, підсумуючи сказане, з побажаннями слухачам радіо «Дзвони», будь ласка.
0: Ми всі говоримо, у нас виходу немає. Ми зобов'язані перемогти, бо інакше ми загинемо. Ну, ні, ми не маємо гинути. Не наша справа орієнтуватися на загибель. Ми маємо орієнтуватися на загибель ворога, бо не ми починали війну. Він сюди прийшов. І так, як коли ще в лютому 22-го було багато іноземців, ну, коло наших позицій крутилося, питали, то ж іноземну мову знаєш, не ми спілкуємося, Вадиме, ви хочете, мабуть, щоб росіяни звідси швидше вийшли? Кажу, аж ніяк. І вони швидко розуміють, кажуть, ви хочете, щоб вони тут лишились назавжди. Кажу, саме так. Приперся, хай тут і лишається. Ну, це правильний підхід, він жорсткий, але правильний. До речі, писали рецензенти на пригоди Марка Ігарка, чим відрізняється книга, добро має бути з кулаками. Там є такий момент. Але вони добрі, хороші, і за всю книгу нікого не вбивають. Там воюють, стріляють, повоювали, кави випили разом. Оце підхід. Тому що є поняття є офіцерської честі на міжнародному рівні і стосунків між ворогуючими арміями, є бої, є завдання війни, вони чесно виконуються, припинилась війна, не треба доводити чи вести війну так, щоб після війни вояки різних армій не могли спілкуватися. Це вже ви порушили саму етику людських стосунків. Війни велися постійно, на жаль, людство від них не вивільнилось. Коли підписують мирну угоду? Завжди після війни. Тобто кількість мирних угод і мирних ініціатив визначалась кількістю військових конфліктів. На жаль. Світ такий,
1: я дякую вам за спілкування. І звертаючись до слухачів радіо «Дзвони», подбаймо разом про духовний і культурний простір українського військового і кожного українця. Перемагаємо зло, хай панує добро у наших душах.
0: З вашого дозволу хотів би відзначити роботу дуже важливу військових капеланів. Це дуже важливо. Це, мабуть, ота частина морально-психологічного забезпечення, яка, крім поряд з піснею, яку теж будинок офіцерів старається брати в цьому участь, у нас є відділ, який цим займається, виїжджають, зустрічаються, дають концерти. Пісня і слово проникливе, воно тримає хлопців.
1: На досі. Дякую. На все нам добре. До нових зустрічей.
0: Дякую. Дуже приємно.
1: І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне був Вадим Карпенко, український письменник, перекладач, видавець та громадський діяч, начальник культурно-освітнього центру неформальної освіти Центрального будинку офіцерів Збройних сил України. Розмову вела Марія Солодчук.

Добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіодзвон.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Франція готова допомогти Україні з антибалістикою. Зеленський. В Україні стартувала програма стажування для людей 50+. Молитва, музика та єдність. В Івано-Франківську відбувся фестиваль «Гору серця». А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої сторони обговорили посилення оборонних спроможностей України, зокрема у сфері антибалістичного захисту. Про це повідомив глава держави у телеграм-каналі. За словами Зеленського, Франція висловила готовність працювати над посиленням антибалістичної оборони України, що він назвав важливим кроком у зміцненні спільного захисту. Президент подякував Макрону за принципову позицію щодо засудження російських атак та наголосив, що удари РФ лише підсилюють необхідність посилення колективної безпеки. Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили й посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз, зазначив Зеленський. В Україні запустили національну програму стажування «Досвід має значення» для людей віком 50+. Вона допоможе оновити навички, здобути новий досвід і знайти офіційну роботу. Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі зайнятості. Програму реалізують Міністерство економіки разом із Державною службою зайнятості в рамках Національної стратегії безбар'єрності на 2026 рік. Учасники зможуть пройти стажування у роботодавців, освоїти сучасні підходи до роботи та отримати практичний досвід у нових сферах.
0: Місцеві новини.
1: 15-16 травня в Івано-Франківську відбувся фестиваль «Вгору серця» – християнський захід, який уже традиційно проводять до Дня міста. Щороку він об'єднює сотні людей – молодь, родини, представників християнських спільнот, громадських організацій та всіх, хто прагне плекати духовні цінності, єдність і живу християнську культуру в сучасному суспільстві. Особливо насиченою стала програма другого дня фестивалю – 16 травня, яка поєднала дитячі активності, мистецькі виступи, духовно-психологічні зустрічі, спільну молитву та великий концерт християнських гуртів. Упродовж дня територія Палацу Потоцьких стала простором для родинного відпочинку та спілкування. Для дітей і дорослих тут відбулися майстер-класи та різноманітні інтерактивні активності від громадських організацій міста. Також маленькі учасники фестивалю мали нагоду переглянути виставу «Заздрісний котик» від Івано-Франківського обласного театру «Ляльок» імені Марійки Підгірянки. А спільнота василянських аніматорів організувала танці-банси та рухливі забави для дітей і молоді. Особливу атмосферу фестивалю створила програма духового оркестру Львівської духовної семінарії «Святого Духа». Брати-семінаристи разом із диригентом Андріаном Лейськевим виконували духовні та патріотичні твори на кількох локаціях серед місця Івано-Франківська. На Майдані Шептицького, біля архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, на площі Ринок та у Палаці Потоцьких. Важливою частиною фестивальної програми стала духовно-психологічна зустріч для родин військовослужбовців, героїв та всіх охочих, яку провела співзасновниця хабу ментального здоров'я «Дія Ти», практична психологиня, психотерапевт Марія Тракова. Опісля цього у Палаці Потоцьких відбулася молитовно-мистецька програма «Світло для світу» «Вервиця родин», яку своїми піснями супроводжувала прикарпатська співачка Оксана Сливка. Молитву очолив отець Юрій Прилепський, голова комісії у справах родини і мирян Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Кульмінацією фестивалю став вечірній концерт християнських гуртів, які відбувся на сцені Палацу Потоцьких. Для присутніх виступили гурти «Кана», «Об'єднані хвалою», «П'ятий океан», «Якма Бенд», «Глорія» та «Пенсія». Варто зазначити, що організаторами ініціативи стали Івано-Франківська архієпархія УГКЦ та комунальне підприємство «Простір інноваційних креацій Палац» за сприяння Івано-Франківської міської ради. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш завжди і повсякчас.

засвятишеся Ісхор Хирея і заблаженнішого патріарха нашого Святослава, чесне пресвітерство, хрестидіаконство, за весь пречителю

всю силу Твоєї і заперемо над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому.

0: Владычицу нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи,
2: о, тобі належить усе.

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Це у милостих щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають,

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати і в ім'ї Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти признаєш,

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Боротьба з безвідповідальністю. Кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде, чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими. Кожний, бо власний тягар понесе. Послання до Галатів 6:4-5. Чому деякі чоловіки та дружини бувають безвідповідальними? Одружуючись, ми очікуємо, що чоловік чи дружина нестиме свою частку обов'язків. Та коли хтось із них не працює, не виявляє інтересу до виховання дітей та не зважає на вас, то маєте клопіт. Біблія чітко каже, що кожен повинен нести відповідальність за власну поведінку і власну роботу, як ми бачимо у наведеному вище уривку. Подружжя – це одна команда, але якщо одна її половина не докладає зусиль, то команда не діє. Якщо у вас саме така ситуація і хочете допомогти чоловікові чи дружині, спершу варто зрозуміти причину такої поведінки. Ось кілька можливих пояснень щодо безвідповідальності. Перше. Чоловік чи дружина, ймовірно, наслідує приклад батьків. Друге. Чоловік чи дружина може бунтувати проти батьківської моделі поведінки. Можливо, йому чи їй доводилося бачити, як мати контролювала кожен крок батька або навпаки, і не хоче такого у своїй сім'ї. Третє. У дружини чи чоловіка могло сформуватися егоцентричне мислення, де світ обертається лише навколо неї чи нього. І четверте, безвідповідальна поведінка може бути виразом образи на чоловіка чи дружину. Це завдає болю та викликає гнів. Він, вона не може висловити це словами, тож демонструє поведінкою. Як з'ясувати причину такої поведінки? Варто ставити запитання. Не прямі, чому ти такий безвідповідальний, а навіть ні. Які мої слова чи вчинки завдали тобі найбільше болю? Такий діалог і щирі відповіді дозволяє зрозуміти чоловіка чи дружину. Це перший крок до подолання безвідповідальності. Боже Отче, Ти знаєш, що безвідповідальність чоловіка чи дружини мене розчаровує, і я не завжди добре реагую на це. Прошу, допоможи мені ступити крок назад і зробити все можливе, щоби зрозуміти причину такої поведінки. Підкажи мені правильні запитання і відкрий мої вуха, щоб почути відповіді. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Першу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
4: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
3: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
4: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску. Зробити лабораторні дослідження.
3: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
4: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
3: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А.
4: Або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
5: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
6: Радіо-дзвони. Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
7: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
7: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
8: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Христос воскрес, воістину воскрес». Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Патрикія й інших, про яких дізнаємось. У Малій Азії в місті Прусах єпископом був Патрикій. Одного дня погани ув'язнили його і трьох священиків – Акакія, Менандра й Полієна. Коли проконсул Юній вибрався на гарячі купелі в місто Терми, то наказав узяти туди також ув'язнених християн. Прибувши до Терми, проконсул звелів привезти до себе Патрикія з його священниками та наказав прославити божка Есколяпія, який, на думку поган, обдарував людей теплими купелями. Коли Патрикій відмовився це зробити, заявивши, що все добро походить від єдиного живого християнського бога, то проконсул розгнівався і відразу наказав кинути Патрикія в джерело гарячої води. Коли ж від цього не було йому ніякої шкоди, проконсул наказав зарубати Патрикія і його священиків мечем 603 року. Місцеві християни забрали їхні тіла і з пошаною поховали. І в сьогоднішній програмі промовимо щоденну молитву до святих. О прославленні святі Тріумфуючої Церкви, прошу вас, почуйте мою покірну молитву, заступіться за мене перед престолом Бога і Пречистої Божої Матері. Вірю, що вони почують вас і навернуть людей до чистоти і справедливості. Почуйте мою молитву, Божі святі, заступіться за мене. Божі святі, благайте про Боже милосердя. Божі святі, просіть у Бога про благословення. Божі святі, стійте біля мене кожен день, царице святих, Божа матір, як твоя ласка, вислухай мене. В знак подяки я буду намагатись, щоб наслідувати твої чесноти і приймати в усіх речах Божу волю. Дозволь, щоб ми усі віддавали славу, хвалу, честь і подяку нашому Богові тепер і вовіки. Амінь. Дорогі радіослухачі, просимо святих, щоб повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Прикарпаття увійшло до пілоту «Мрія дошкілля». Садочки отримують цифровий облік і ще конструктор занять. Студенти КНУВС зібрали майже 300 тисяч гривень на підтримку військових. Папа, дбанням про мир є піклування про життя. А зараз детальніше. Івано-Франківська область стала однією з шести, де стартує пілотний проєкт «Мрія дошкілля» – цифрова екосистема для дитячих садочків. Про це пише Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Проєкт охопить 40 дитячих садочків по всій Україні. Крім Прикарпаття, беруть участь також Одещина, Рівненщина, Київщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина. Система дозволить вести цифровий облік відвідування, планувати заняття, складати конспекти за допомогою штучного інтелекту та лати батькам сповіщення про день дитини в садочку. Ідея – супроводжувати дитину від першого дня в садочку до закінчення школи без паперової бюрократії. Після завершення пілоту платформа стане доступною для всіх закладів дошкільної освіти України. Адміністрації садочків вже можуть подавати заявку на «Мрія.GO.UA».
0: Місцеві новини.
1: До Дня університету у Карпатському національному університеті Василя Стефаника відбулася благодійна ярмарка. Зібрали понад 288 тисяч гривень на потреби військових 3-го армійського корпусу. Про це пишуть на сайті Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Захід організував студентський сенат університету, а факультети та інститути підготували локації з солодощами, майстер-класами, активностями та розіграшами. Також можна було придбати меч сенату та благодійного фонду «Патронатна служба Янголи». Усі зібрані кошти передадуть фонду «Патронатна служба Янголи», який опікується військовими, серед яких є студенти та випускники університету.
0: Новини з Ватикану.
1: У своїх закликах після молитви «Цариці неба» Лев XIV нагадав про відзначення 60-го Всесвітнього дня суспільних комунікацій, в центрі уваги якого виклики пов'язані зі штучним інтелектом, і про тиждень «Лаудато Сі», натхнений одноіменною енциклікою Папи Франциска. У цю епоху штучного інтелекту заохочую всіх докладати зусилля для поширення таких форм комунікації, які завжди шанують істину про людину, на яку слід орієнтувати кожну технологічну інновацію, сказав Папа Лев XIV після проказування молитви «Цариці неба» неділю 17 травня 2026 року, коли церква відзначала Всесвітній день суспільних комунікацій. Для свого першого послання на таке відзначення Святіший Отець обрав тему «Не втратити людські голоси та обличчя», роздумуючи про виклики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту. Про це повідомляє українська редакція «Ватикан Ньюс». Водночас Папа нагадав, що від цієї до наступної неділі відзначатиметься тиждень «Лаудато Сі», присвячений піклуванню про створіння, натхнений одноіменною енциклікою Папи Франциска. У цьому ювілейному році на честь святого Франциска з Асізі пам'ятаємо його послання миру з Богом, з братами та з усіма створіннями. На жаль, останніми роками через війни прогрес у цій сфері значно сповільнився. Тому я закликаю членів руху «Лаудато Сі» та всіх, хто трудиться заради цілісної екології, поновити свої зусилля. Піклування про мир – це піклування про життя, наголосив Лев XIV. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання. Той час зібрали фарисеї раду на Ісуса і говорили: «Бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Вони приступили до Филипа, що був з Вицаїди Галилейської, і стали його просити, кажучи: «Пане, хочемо побачити Ісуса». Приходить Филип і говорить Андрієві, а Андрій з Филипом знову приходять і кажуть Ісусові. А Ісус відповів їм: «Прийшла година, щоб прославився Син Чоловічий. Істинно, істинно кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не вмре, лишиться саме одне, коли ж умре, багато плоду приносить. Хто любить життя своє, той його погубить. Хто ненавидить життя своє на цьому світі, той його збереже на життя вічне. Хто мені служить, хай іде слідом за мною, і де я, там і слуга мій буде. Хто мені служитиме, того шануватиме Отець. Тепер стривожилась душа моя. І що мені казати? Отче, спаси мене від цієї години, та ж тому я і прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я своє», і злинув голос із небес, «і прославив, і знову прославлю». Народ, що стояв там і чув це, говорив. То був грім. Інші ж казали: «Ангел промовив до нього». Ісус у відповідь сказав: «Не ради мене і злинув той голос, але ради вас. Тепер буде вигнаний геть князь цього світу. І я, коли буду піднесений з землі, притягну всіх до себе». Це він казав, щоб зазначити, якою смертю мав умерти. Народ озвався до нього: «Ми чули в законі, що Христос перебуватиме повіки. Як, отже, ти кажеш, що Син Чоловічий має бути піднесений? Хто він, той Син Чоловічий?» Ісус відповів їм: «Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас, щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у темряві, не знає, куди йти. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла».

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем слова, передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
5: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.

0: Риччі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Вовк і вівці. Жив був вовк, а по сусідству було велике стадо овець. Кожен день він забирав одну вівцю. Вівці розбігалися по лісу, вівця, яку він забирав, починала відчайдушно опиратися, кричати, її крики лякали інших. І тоді вовк поговорив з кожною вівцею наодинці. «Тобі нічого боятись, адже я вбиваю і з'їдаю тільки дурних овець, а ти є моїм найкращим другом». Після цієї розмови вівці спокійно паслися і більше не тікали. І коли вовк вбивав чергову вівцю, вони думали, ну ось, вбили ще одну дурну вівцю, а мені нема чого боятися. Вівці були щасливі. Вовк просто підходив до однієї з них і говорив, о, ми давно не спілкувалися з приводу дурних овець. І смерть наступала миттєво. Вовк підняв самооцінку кожної з овець. Вони перестали хвилюватися і спокійно щипали траву, в результаті чого їхнє м'ясо ставало тільки смачнішим. А найцікавіше, що інші вівці стали допомагати вовку. І якщо якась занадто кмітлива вівця починала здогадуватись про справжній стан речей, то інші вівці повідомляли йому про дивну поведінку. І на наступний день вовк її з'їдав. Кожній людині варто менше вірити словам, а більше спостерігати за вчинками. В кожного є така властивість. Ми чуємо те, що хочемо чути, і на все інше просто не звертаємо уваги. Важливо вчасно помітити вовка в овечій шкурі.

Радіо дзвони. Радіо дзвони. Дзвони FM. Радіо дзвони. Дзвони FM. Твоє рідне радіо.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Кафедик.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
4: Рекламна агенція «Радіо Дзвон».
5: На дзвонок реклама.
6: Я дзвонив Ковінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
7: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. У прифронтових регіонах облаштували понад 1170 кілометрів антидронового захисту доріг. Федоров. Калузька центральна районна лікарня отримала 6,5 тонн допомоги зі Швейцарії для оновлення даху. У Старуні відбулася проща католицьких закладів освіти. А зараз детальніше. У прифронтових регіонах України вже облаштовано понад 1170 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів. Порівняно з 2025 роком темпи таких робіт зросли удвічі, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За останні місяці суттєво прискорили темпи та удвічі збільшили швидкість будівництва антидронового захисту доріг. Порівняно з 2025 роком темпи зросли з 4 до 8,5 кілометрів щодня. Лише за лютий-квітень облаштовано 430 кілометрів антидронового захисту та відновлено 106 кілометрів доріг. Загалом уже захищено понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів, зазначив він. За його словами, Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових регіонах через активне застосування російськими військами FPV-дронів для атак на транспорт і логістичні маршрути біля лінії фронту. Такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога, повідомив Федоров.
0: Новини Прикарпаття.
1: Калузька центральна районна лікарня отримала гуманітарну допомогу зі Швейцарії для капітального ремонту покрівлі медзакладу. Про це пише міський голова Калуша Андрій Найда. Йдеться про високоякісну ПВХ-мембранну плівку для повного перекриття даху. Вантаж вагою майже 6,5 тонн та вартістю понад 17 тисяч євро дозволить оновити 3200 квадратних метрів покрівлі лікарні. Андрій Найда зазначає, що лікарня вже забезпечена сонячними панелями. Тому ремонт даху стане фінальним етапом на шляху до повної енергонезалежності. Після завершення всіх запланованих робіт ЦРЛ зможе функціонувати незалежно від електропостачання.
0: Події життя церкви.
1: У відпустовому центрі Блаженного Симеона Лукача у Старуні відбулася проща католицьких закладів освіти. Участь у події взяли спільноти католицьких шкіл з усієї України. Серед них спільнота католицького ліцею Святого Василія Великого та католицької школи Святого Василія Великого. Як розповідають на сайті Івано-Франківської духовної семінарії, у прощі також взяли участь брати-семінаристи формаційного закладу. Паломництво розпочалося спільною божественною літургією, під час якої учасники мали можливість у молитві подякувати Богові за дар християнського виховання. Відтак розпочалася розважальна програма для дітей, яку проводили брати-семінаристи. Згодом відбулася лекція для дорослих про вплив соціальних мереж та інтернету на формування особистості дитини, яку проводив отець Володимир Лукашевський, священник відпустового центру. Під час зустрічі обговорили актуальні питання сучасного інформаційного середовища, його впливу на дітей та важливості відповідального використання цифрових ресурсів у процесі виховання. На завершення прощі всі зібралися на спільну молитву, опісля чого зробили спільне фото. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя.

0: Вителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене?»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом,

0: бо їхнє царство небесне.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
3: Пресвятая Богородице, молися за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
4: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
5: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
4: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
5: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо дзвонить.

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензіамонт номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода Рогатинська. Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса: місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Одне серце. Я дам їм одне серце і вкладу в них новий дух. Я вийму з їхнього тіла камінне серце і дам їм серце, щоб вони за моїми заповідями ходили та моїх законів пильнували і їх виконували. Тоді вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Єзекіїла 11:19. Як це добре, коли подружжя має спільні думки, згідне у важливих питаннях. Бажає спільно йти до Бога і за заповідями Його ходити. Ми покликані в подружжі мати одне серце і жити новим духом. Просімо Господа цього, адже Він обіцяв це своєму народові, яким ми є. Дай нам, Господи, одне серце і вклади новий дух, щоб ми спільно разом Твоїми заповідями ходили і закони Твої чинили. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.

0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
3: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
2: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
4: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України. Прикарпаття залишається серед лідерів державної програми «Є-оселя». Анонс. В Івано-Франківську відбудеться архієпархіальний форум сім'ї. А зараз детальніше. 18 травня національна збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Команду очолив італійський фахівець Андреа Мальдера. Це перший випадок в історії, коли збірну України очолив іноземний наставник. Про це інформує Українська асоціація футболу. Кандидатуру Андреа Мальдери затвердив виконавчий комітет УАФ за поданням Комітету національних збірних. Контракт із 53-річним тренером підписали на 2 роки. Також передбачена опція продовження угоди. Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року. У різні роки він працював асистентом головного тренера в італійському Мілані, англійському Брайтоні та французькому Марселі. Українським вболівальникам Мальдера добре знайомий за роботою у штабі Андрія Шевченка. У 2016-21 роках італієць був асистентом тренера збірної України.
0: Новини Прикарпаття.
1: Івано-Франківщина продовжує залишатися серед областей, де активно користуються державною програмою іпотеки «Є-оселя». Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За минулий тиждень в області видали 12 пільгових кредитів. Це один із найвищих показників в Україні. Загалом за тиждень українці отримали 157 нових кредитів на суму понад 300 мільйонів гривень. Зокрема, пільгові кредити під 3% отримали 64 військовослужбовці та працівники сектору безпеки. 8 педагогів, 3 науковці та 8 медиків. Від початку 2026 року програмою «Є-оселя» вже скористалися 3106 українських родин, які отримали пільгові іпотеки на суму понад 6 мільярдів гривень. У суботу, 30 травня, в Івано-Франківській духовній семінарії імені священномученика Єзефата відбудеться архієпархіальний форум сім'ї, який організовує комісія у справах родини і мирян Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Захід проходитиме в контексті підготувань до всеукраїнського форуму УГКЦ на тему «Християнська родина, цінності, традиції, сьогоденний стан, виклики та перспективи». Початок події о 10-й годині. Захід відбуватиметься за сприяння Івано-Франківської ОДА та Івано-Франківської обласної ради. Із детальною програмою форуму можна ознайомитися на сайті Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Для участі у форумі потрібно зареєструватися за посиланням, яке ви також зможете знайти на сайті. Участь безкоштовна, проте кількість місць обмежена. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Рибалка і бізнесмен. Якось одного разу бізнесмен стояв на причалі в маленькому селі і стежив, як рибалка в човнику спіймав велетенського тунця. Бізнесмен привітав рибалку з цим успіхом і запитав, скільки часу потрібно, щоб спіймати таку рибу. «Кілька годин, не більше», – відповів рибалка. «Чому ж ти не зостався в морі довше і не спіймав ще кілька рибин?» – здивувався бізнесмен. «Однієї вистачить, щоб моя сім'я прожила завтрашній день», – відповів той. «Але що ти робиш решту дня?» – не вгавав бізнесмен. «Я сплю до обіду, потім іду на кілька годин порибалити, а згодом бавлюся зі своїми дітьми і опісля ми з дружиною влаштовуємо собі сієсту. Ввечері я йду в село на прогулянку, п'ю вино і граю з друзями на гітарі. Я тішуся життям», – пояснив рибалка. «Я випускник Гарварду», – сказав бізнесмен. «Я допоможу тобі». «Ти все робиш неправильно. Ти маєш рибалити цілий день, а тоді придбати собі великого човна. А що далі?» «Далі ти будеш ловити ще більше риби і зможеш купити собі кілька човнів, навіть кораблів. І одного чудового дня матимеш цілу флотилію». «А далі?» – запитав рибалка. «Далі, замість того, щоб продавати рибу посереднику, ти будеш привозити рибу просто на завод і, збільшивши прибутки, відкриєш власний бізнес. А далі? Потім ти покинеш це забуте Богом село, переселишся у велике місто і, можливо, одного дня зможеш відкрити величезний офіс і стати директором». «І скільки на це треба часу?» «Ну, років 15-20. «А що ж далі?» «А далі?» – засміявся бізнесмен. «Далі настане найприємніше. Ти зможеш продати свою компанію за кілька мільйонів і дуже розбагатіти». «А далі?» «Ти зможеш покинути працю, переїдеш у невелике село на узбережжі, будеш спати до обіду, трохи рибалити, бавитися з дітьми, влаштовувати сієсту з жінкою, гуляти селом, пити вино вечорами, грати разом з друзями на гітарі». Пам'ятайте, що людина щаслива на тому шляху, який обрала для себе сама.

Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. Цієї травневої господньої пори із днем народження вітаємо Бабецького Івана Михайловича, який проживає в селі Пороги Богородчанського району. Пан Іван, касир у храмі Преображення Господнього села Пороги, практикуючий християнин, співає в церковному хорі і, як кажуть, плекає віру і любов у душі, чисте сумління, має щире серце, відповідальний і працелюбний. У повсякденному житті керується моральними принципами, справедливістю та повагою до інших. Черпає з джерела християнської моралі ці прості і значущі в житті істини. Ось як у Святому Письмі: «Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ». Івана 16:33. А в Ісаї 41:10 каже Господь: «Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї». І знаємо ж, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Як в Римлян 8:28. Пан Іван, напевно, слухає голос Божий, і його вчинки, діла завжди розкривають його справжнє обличчя. Живе з надією на Господню ласку, що й допомагає йому долати випробування, молиться за сина, що на фронті в Збройних силах України, і за всіх воїнів-захисників. Тож, молімось разом, бо спільна молитва має більшу силу, і єдність у вірі примножує Божу присутність. Най проростають зерна доброти. Бажаючи добра ближньому, пан Іван отримує в нагороду від Господа його дари – благодать, силу, мудрість, терпіння і, що важливо, віру в перемогу України. А травень – це місяць особливої духовної близькості до Пресвятої Богородиці. І ми дякуємо Матері Божій за її опіку і просимо заступництва для Івана Бабецького і його рідних, і для якого ще такі вітальні слова. Молитва щира, хай лине в небо з вірою міцною, що прийде поміч всеблага і дивним сяйвом десь виграє вже ніжною струною, а істина проста, то де вона? Віримо, що проросте доброта і милосердя у душах, що спасіння просять. І згине зло і смуток, це страшне безладдя. Про це вже й птиці голосять. Мрійте, пане Іване, про світанкову просінь на росі, чистотою і світлом налиту, щоб відродити культуру й українську землю в красі, нині потоптану і сльозами вмиту. Помилуй нас, Господи, наших воїнів спаси, почуй благання наші щирі і наверни людей. У кожну мить пана Івана благослови, на щедрі засіви і Україну збережи. Просимо, наша заступниця, Божа Мати, Пресвята Діво, на тебе уповаємо, подай прозріння дарів благодати, а добродія Бабецького нині радо вітаємо. Міцного здоров'я вам, пане Іване, многих і благих літ. І з днем народження вас щиро сердечно вітають діти, дочка Тетяна і син Дмитро із сім'ями, ваші дорогі внуки, отець Іван і отець Микола із сім'ями, церковний хор, спільноти, братство і сестринство та всі парафіяни храму Преображення Господнього. І цей музичний дарунок прозвучить для Бабецького Івана Михайловича, який проживає у селі Пороги Богородчанського району.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить, на все добре. Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. У прифронтових регіонах облаштували понад 1170 кілометрів антидронового захисту доріг. Федоров. Калузька центральна районна лікарня отримала 6,5 тонн допомоги зі Швейцарії для оновлення даху. У Старуні відбулася проща католицьких закладів освіти. А зараз детальніше. У прифронтових регіонах України вже облаштовано понад 1170 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів. Порівняно з 2025 роком темпи таких робіт зросли удвічі, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За останні місяці суттєво прискорили темпи та удвічі збільшили швидкість будівництва антидронового захисту доріг. Порівняно з 2025 роком темпи зросли з 4 до 8,5 кілометрів щодня. Лише за лютий квітень облаштовано 430 кілометрів антидронового захисту та відновлено 106 кілометрів доріг. Загалом уже захищено понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів, зазначив він. За його словами, Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових регіонах через активне застосування російськими військами FPV-дронів для атак на транспорт і логістичні маршрути біля лінії фронту. Такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога, повідомив Федоров.
0: Новини Прикарпаття.
1: Калузька центральна районна лікарня отримала гуманітарну допомогу зі Швейцарії для капітального ремонту покрівлі медзакладу. Про це пише міський голова Калуша Андрій Найда. Йдеться про високоякісну ПВХ-мембранну плівку для повного перекриття даху. Вантаж вагою майже 6,5 тонн та вартістю понад 17 тисяч євро дозволить оновити 3200 квадратних метрів покрівлі лікарні. Андрій Найда зазначає, що лікарня вже забезпечена сонячними панелями. Тому ремонт даху стане фінальним етапом на шляху до повної енергонезалежності. Після завершення всіх запланованих робіт ЦРЛ зможе функціонувати незалежно від електропостачання.
0: Події життя церкви.
1: У відпустовому центрі Блаженного Симеона Лукача у Старуні відбулася проща католицьких закладів освіти. Участь у події взяли спільноти католицьких шкіл з усієї України. Серед них спільнота католицького ліцею Святого Василія Великого та католицької школи Святого Василія Великого. Як розповідають на сайті Івано-Франківської духовної семінарії, у прощі також взяли участь брати-семінаристи формаційного закладу. Паломництво розпочалося спільною божественною літургією, під час якої учасники мали можливість у молитві подякувати Богові за дар християнського виховання. Відтак розпочалася розважальна програма для дітей, яку проводили брати-семінаристи. Згодом відбулася лекція для дорослих про вплив соціальних мереж та інтернету на формування особистості дитини, яку проводив отець Володимир Лукашевський, священник відпустового центру. Під час зустрічі обговорили актуальні питання сучасного інформаційного середовища, його впливу на дітей та важливості відповідального використання цифрових ресурсів у процесі виховання. На завершення прощі всі зібралися на спільну молитву, опісля чого зробили спільне фото. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас. Бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але

0: Коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою,

0: наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ

0: лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Молися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спасе і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спасе і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших спасав, а себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Води породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож, ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Боротьба з безвідповідальністю. Кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде, чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими. Кожний, бо власний тягар понесе. Послання до Галатів 6:4-5. Чому деякі чоловіки та дружини бувають безвідповідальними? Одружуючись, ми очікуємо, що чоловік чи дружина нестиме свою частку обов'язків. Та коли хтось із них не працює, не виявляє інтересу до виховання дітей та не зважає на вас, то маєте клопіт. Біблія чітко каже, що кожен повинен нести відповідальність за власну поведінку і власну роботу, як ми бачимо у наведеному вище уривку. Подружжя – це одна команда, але якщо одна її половина не докладає зусиль, то команда не діє. Якщо у вас саме така ситуація і хочете допомогти чоловікові чи дружині, спершу варто зрозуміти причину такої поведінки. Ось кілька можливих пояснень щодо безвідповідальності. Перше. Чоловік чи дружина, ймовірно, наслідує приклад батьків. Друге. Чоловік чи дружина може бунтувати проти батьківської моделі поведінки. Можливо, йому чи їй доводилося бачити, як мати контролювала кожен крок батька або навпаки, і не хоче такого у своїй сім'ї. Третє. У дружини чи чоловіка могло сформуватися егоцентричне мислення, де світ обертається лише навколо неї чи нього. І четверте, безвідповідальна поведінка може бути виразом образи на чоловіка чи дружину. Це завдає болю та викликає гнів. Він, вона не може висловити це словами, тож демонструє поведінкою. Як з'ясувати причину такої поведінки? Варто ставити запитання. Не прямі, чому ти такий безвідповідальний, а навіть ні. Які мої слова чи вчинки завдали тобі найбільше болю? Такий діалог і щирі відповіді дозволяє зрозуміти чоловіка чи дружину. Це перший крок до подолання безвідповідальності. Боже Отче, Ти знаєш, що безвідповідальність чоловіка чи дружини мене розчаровує, і я не завжди добре реагую на це. Прошу, допоможи мені ступити крок назад і зробити все можливе, щоби зрозуміти причину такої поведінки. Підкажи мені правильні запитання і відкрий мої вуха, щоб почути відповіді. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Ранне радіо. Реклама.
1: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
2: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
1: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
2: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
1: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
2: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
1: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
2: або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
5: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Христос воскрес, воістину воскрес». Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Патрикія й інших, про яких дізнаємось. У Малій Азії, в місті Прусах, єпископом був Патрикій. Одного дня погани ув'язнили його і трьох священиків – Акакія, Менандра і Поліена. Коли проконсул Юній вибрався на гарячі купелі в місто Терми, то наказав узяти туди також ув'язнених християн. Прибувши до Терми, проконсул звелів привезти до себе Патрикія з його священниками та наказав прославити божка Есколяпія, який, на думку поган, обдарував людей теплими купелями. Коли Патрикій відмовився це зробити, заявивши, що все добро походить від єдиного живого християнського Бога, то проконсул розгнівався і відразу наказав кинути Патрикія в джерело гарячої води. Коли ж від цього не було йому ніякої шкоди, проконсул наказав зарубати Патрикія і його священиків мечем 603 року. Місцеві християни забрали їхні тіла і з пошаною поховали. І в сьогоднішній програмі промовимо щоденну молитву до святих. О прославлені святі Тріумфуючої Церкви, прошу вас, почуйте мою покірну молитву, заступіться за мене перед престолом Бога і Пречистої Божої Матері. Вірю, що вони почують вас і навернуть людей до чистоти і справедливості. Почуйте мою молитву, Божі святі, заступіться за мене. Божі святі, благайте про Боже милосердя. Божі святі, просіть у Бога про благословення. Божі святі, стійте біля мене кожен день, царице святих, Божа матір, як твоя ласка, вислухай мене. В знак подяки я буду намагатись, щоб наслідувати твої чесноти і приймати в усіх речах Божу волю. Дозволь, щоб ми усі віддавали славу, хвалу, честь і подяку нашому Богові тепер і вовіки. Амінь. Дорогі радіослухачі, просимо святих, щоб повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України. Прикарпаття залишається серед лідерів державної програми «Є-оселя». Анонс. В Івано-Франківську відбудеться архієпархіальний форум сім'ї. А зараз детальніше. 18 травня національна збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Команду очолив італійський фахівець Андреа Мальдера. Це перший випадок в історії, коли збірну України очолив іноземний наставник. Про це інформує Українська асоціація футболу. Кандидатуру Андреа Мальдери затвердив виконавчий комітет УАФ за поданням Комітету національних збірних. Контракт із 53-річним тренером підписали на 2 роки. Також передбачена опція продовження угоди. Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року. У різні роки він працював асистентом головного тренера в італійському Мілані, англійському Брайтоні та французькому Марселі. Українським вболівальникам Мальдера добре знайомий за роботою у штабі Андрія Шевченка. У 2016-21 роках італієць був асистентом тренера збірної України.
0: Новини Прикарпаття.
1: Івано-Франківщина продовжує залишатися серед областей, де активно користуються державною програмою іпотеки «Є-оселя». Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За минулий тиждень в області видали 12 пільгових кредитів. Це один із найвищих показників в Україні. Загалом за тиждень українці отримали 157 нових кредитів на суму понад 300 мільйонів гривень. Зокрема, пільгові кредити під 3% отримали 64 військовослужбовці та працівники сектору безпеки. 8 педагогів, 3 науковці та 8 медиків. Від початку 2026 року програмою «Є-оселя» вже скористалися 3106 українських родин, які отримали пільгові іпотеки на суму понад 6 мільярдів гривень. У суботу, 30 травня, в Івано-Франківській духовній семінарії імені священомученика Єзефата відбудеться архієпархіальний форум сім'ї, який організовує комісія у справах родини і мирян Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Захід проходитиме в контексті підготувань до всеукраїнського форуму УГКЦ на тему «Християнська родина, цінності, традиції, сьогоденний стан, виклики та перспективи». Початок події о 10-й годині. Захід відбуватиметься за сприяння Івано-Франківської ОДА та Івано-Франківської обласної ради. Із детальною програмою форуму можна ознайомитися на сайті Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Для участі у форумі потрібно зареєструватися за посиланням, яке ви також зможете знайти на сайті. Участь безкоштовна, проте кількість місць обмежена. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість.

прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Спершу кращі в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо Дзвони».
6: На дзвонах реклама.
7: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
8: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
7: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Вовк і вівці. Жив був вовк, а по сусідству було велике стадо овець. Кожен день він забирав одну вівцю. Вівці розбігалися по лісу, вівця, яку він забирав, починала відчайдушно опиратися, кричати, її крики лякали інших. І тоді вовк поговорив з кожною вівцею наодинці. «Тобі нічого боятись, адже я вбиваю і з'їдаю тільки дурних овець, а ти є моїм найкращим другом». Після цієї розмови вівці спокійно паслися і більше не тікали. І коли вовк вбивав чергову вівцю, вони думали, ну ось, вбили ще одну дурну вівцю, а мені нема чого боятися. Вівці були щасливі. Вовк просто підходив до однієї з них і говорив, о, ми давно не спілкувалися з приводу дурних овець. І смерть наступала миттєво. Вовк підняв самооцінку кожної з овець. Вони перестали хвилюватися і спокійно щипали траву, в результаті чого їхнє м'ясо ставало тільки смачнішим. А найцікавіше, що інші вівці стали допомагати вовку. І якщо якась занадто кмітлива вівця починала здогадуватись про справжній стан речей, то інші вівці повідомляли йому про дивну поведінку. І на наступний день вовк її з'їдав. Кожній людині варто менше вірити словам, а більше спостерігати за вчинками. В кожного є така властивість. Ми чуємо те, що хочемо чути, і на все інше просто не звертаємо уваги. Важливо вчасно помітити вовка в овечій шкурі.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду. Це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: Першу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана». Надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Одне серце. Я дам їм одне серце і вкладу в них новий дух. Я вийму з їхнього тіла камінне серце і дам їм серце, щоб вони за моїми заповідями ходили та моїх законів пильнували і їх виконували. Тоді вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Єзекіїла 11:19. Як це добре, коли подружжя має спільні думки, згідне у важливих питаннях. Бажає спільно йти до Бога і за заповідями Його ходити. Ми покликані в подружжі мати одне серце і жити новим духом. Просімо у Господа цього, адже Він обіцяв це своєму народові, яким ми є. Дай нам, Господи, одне серце і вклади новий дух, щоб ми спільно разом Твоїми заповідями ходили і закони Твої чинили. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 222-й тиждень війни. Попри важкі обставини, наші священники щасливі, що служать Богові і українському народові. В Івано-Франківську для дітей працюватимуть літні школи. Франківський драмтеатр анонсував міжнародний арт-фестиваль. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Сьогодні хочу бути голосом нашого синоду і подякувати нашим священникам, їхнім родинам та монашеству за жертовне служіння і самопосвято. Дякую за те, що вони поділяють усі труднощі, які переживає наш народ. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у щотижневому відеозверненні у 222-й тиждень повномасштабної війни, яку російський агресор продовжує вести проти нашої мирної землі. Предстоятель УГКЦ зауважив, що цей тиждень був одним із найтрагічніших від початку війни. Що більше ми говоримо про мир і завершення війни, то жорстокішими стають атаки ворога. За його словами, у ніч на 14 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак, випустивши понад 1500 дронів і майже 60 ракет, унаслідок чого постраждали всі регіони, а найбільшого болю зазнав Київ, де ракета влучила в житловий будинок. Про це пише Департамент інформації УГКЦ. На сьогодні відомо про 24 людини, які загинули, серед яких троє дітей. Загалом близько 95% усіх атак під час цього масованого обстрілу були спрямовані на житлові будинки і об'єкти цивільної інфраструктури. Із болем констатував глава церкви. Він додав, що ця трагедія збіглася з ним Фатімської Матері Божої, коли знову біснувався червоний російський дракон, принісши майже 40 жертв по всій Україні за добу. Водночас Блаженніший Святослав поділився і світлою новиною про звільнення з полону понад 200 українських захисників, зокрема оборонців Маріуполя, які перебували в неволі майже 4 роки. Ми тішимося разом із родинами, які знову обійняли своїх синів, чоловіків і батьків. Хочемо бути поруч із нашими героями, зазначив патріарх.
0: Місцеві новини.
1: Цьогоріч заклади освіти Івано-Франківської громади з червня підготували для дітей літні активності – від творчості і спорту до науки, туризму та інтерактивних занять. Про це повідомили в Департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Окрім позашкільних закладів, літні школи та дозвіллєві програми працюватимуть у багатьох закладах загальної і середньої освіти. Перелік закладів, до яких можна записатися, читайте у соцмережах. Франківський драмтеатр анонсував міжнародний арт-фестиваль «Віадук». 7 днів театру, музики, літератури та кіно в Івано-Франківську. У межах фестивалю заплановано 18 театральних вистав, виступи 10 музичних артистів, а також десятки літературних подій, дискусій, кінопоказів і зустрічей із митцями. Організатори повідомляють, що до участі долучаються міжнародні гості, що розширить географію події та посилить її культурний обмін. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

Сьогодні Збройні сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
2: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
3: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
4: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
5: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50...

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

0: реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
3: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
2: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
3: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
2: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
3: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
2: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
3: або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
5: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.
0: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.
6: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. У прифронтових регіонах облаштували понад 1170 кілометрів антидронового захисту доріг. Федоров. Калузька центральна районна лікарня отримала 6,5 тонн допомоги зі Швейцарії для оновлення даху. У Старуні відбулася проща католицьких закладів освіти. А зараз детальніше. У прифронтових регіонах України вже облаштовано понад 1170 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів. Порівняно з 2025 роком темпи таких робіт зросли удвічі, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За останні місяці суттєво прискорили темпи та удвічі збільшили швидкість будівництва антидронового захисту доріг. Порівняно з 2025 роком темпи зросли з 4 до 8,5 кілометрів щодня. Лише за лютий квітень облаштовано 430 кілометрів антидронового захисту та відновлено 106 кілометрів доріг. Загалом уже захищено понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів, зазначив він. За його словами, Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових регіонах через активне застосування російськими військами FPV-дронів для атак на транспорт і логістичні маршрути біля лінії фронту. Такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога, повідомив Федоров.
0: Новини Прикарпаття.
1: Калузька центральна районна лікарня отримала гуманітарну допомогу зі Швейцарії для капітального ремонту покрівлі медзакладу. Про це пише міський голова Калуша Андрій Найда. Йдеться про високоякісну ПВХ-мембранну плівку для повного перекриття даху. Вантаж вагою майже 6,5 тонн та вартістю понад 17 тисяч євро дозволить оновити 3200 квадратних метрів покрівлі лікарні. Андрій Найда зазначає, що лікарня вже забезпечена сонячними панелями. Тому ремонт даху стане фінальним етапом на шляху до повної енергонезалежності. Після завершення всіх запланованих робіт ЦРЛ зможе функціонувати незалежно від електропостачання.
0: Події життя церкви.
1: У відпустовому центрі Блаженного Симеона Лукача у Старуні відбулася проща католицьких закладів освіти. Участь у події взяли спільноти католицьких шкіл з усієї України. Серед них спільнота католицького ліцею Святого Василія Великого та католицької школи Святого Василія Великого. Як розповідають на сайті Івано-Франківської духовної семінарії, у прощі також взяли участь брати-семінаристи формаційного закладу. Паломництво розпочалося спільною божественною літургією, під час якої учасники мали можливість у молитві подякувати Богові за дар християнського виховання. Відтак розпочалася розважальна програма для дітей, яку проводили брати-семінаристи. Згодом відбулася лекція для дорослих про вплив соціальних мереж та інтернету на формування особистості дитини, яку проводив отець Володимир Лукашевський, священник відпустового центру. Під час зустрічі обговорили актуальні питання сучасного інформаційного середовища, його впливу на дітей та важливості відповідального використання цифрових ресурсів у процесі виховання. На завершення прощі всі зібралися на спільну молитву, опісля чого зробили спільне фото. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі, радіо «Дзвони». До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії радіо «Дзвони» Вадим Карпенко, український письменник, перекладач, видавець і громадський діяч, якого я радо вітаю в студії «Дзвони».
2: Радий вітати в студії наших слухачів. Сподіваюсь, ми щось цікаве розповімо.
1: Теж сподіваюсь, що цікавою буде наша розмова. Ви є і начальником культурно-освітнього центру неформальної освіти Центрального будинку офіцерів Збройних сил України.
2: Якою певною мірою це важливо, тому що я все-таки військовий перекладач і певна кваліфікація з боку інформаційної роботи, тому що ми трошки проходили різні напрямки. Ти підготовлена людина, і в воєнний час, звичайно, зайти в структуру Міністерства оборони було важливо. Тобто я це вважаю своїм обов'язком. Можливо, мені б цікавіше було десь бігати просто приватним видавцем далі продовжувати, але в даному випадку про це не йдеться. Якщо ми можемо системно, організовано працювати в державній системі, а все-таки як і управлінець підготовлений, то це мій обов'язок, і я вважаю це нормально і потрібно. Тим більше, що я, власне, продовжую робити те, що я і так робив. Воно абсолютно вписується в бачення світу нашого видавництва і моєї команди, в те, що ми робили досі, бо значною мірою це саме інформаційна робота, популяризація оптимізму і вміння боротися з негативними впливами і ворожими наративами.
1: Дякую. Ось це є візитною карткою Вадима Карпенка. А те, що ви упорядник словників і організатор культурних заходів, і військових, і цивільних, це, як кажуть, зрозуміло?
2: Ну, і бачите, організація чому словники? Тому що словники – це основа розуміння нашої минувшини теж через мову. Коли ми вивчаємо словники і бачимо глибину нашої лексики, у нас відповідають питання щодо нашої давності як народу, щодо нашої тяглості нашої історії, до наших тих глибин нашої історії, здобутків, багатства нашої мови. Це важливі речі, це є одна з основ стійкого опору, знову ж таки, непотрібним впливом, а світ так побудований, що кожен на кожного намагається впливати. Це треба розуміти. Ми говоримо про впливи, просто переважно ми про це не говоримо, ми з цим живемо. Але коли йде війна і є якісь виклики, це треба розуміти, що ми постійно живемо в конкурентному світі і маємо в цьому конкурентному світі бути сильними. І війна йде не тільки на фронті, вона йде в тилу, і ми це чудово знаємо.
1: Дякую, і продовжимо говорити про Центральний будинок офіцерів Збройних сил України, про ту роботу, яку виконуєте, і повідомимо також слухачів радіо «Дзвони», що ви недавно презентували видання «Центральний будинок офіцерів Збройних сил України. Історія і сучасність». Що в цьому виданні?
2: Дякую за це питання, тому що дійсно, переймалися працівники будинку офіцерів, що досі історію самої

0: І структури написано не було, а всяка пропущена нами сторінка історії – це можливість, знову ж таки, і ворога її використати. То у нас не має бути порожніх місць. А це цікавий напрямок, і це пов'язано із напрямком роботи у військах. Бо ми говоримо, що будинок офіцерів – це кілька понять. Це, по-перше, вид роботи в Збройних силах гуманітарного і соціального забезпечення. По-друге, це структура, це реальні люди, які працюють. По-третє, це історія будівлі будинку офіцерів, тому що вона має свою історію. І четверта сторона – це вже світовий досвід оцієї роботи, бо хтось нам напередодні на одному диспуті сказали, це ж пережиток радянських часів. Та ні, це вже не радянських, а британських часів пережиток, бо вперше були офіцерські клуби британські, від яких все це і пішло. Нічого нового не придумав. І скажемо, що навіть в часи визвольних змагань на початку 20-х років, як мінімум, ми нарахували 3 спроби створення просто часової проміжки. Був невеликий, але були як мінімум 3 спроби створення таких офіцерських союзів, офіцерських клубів. Це одне й те саме. Тобто, це коли люди певної професії, зокрема військова, ми ж говоримо, це робота, це професія, яка пов'язана з ризиками великими. І звичайно, військовий за духом і саме за спілкуванням, за наповненням цього спілкування він відрізняється від цивільного, бо цивільний все-таки не ризикує життям. А у військового це ризик втрати життя, каліцтва, потрапляння в полон. Це треба завжди розуміти. Це дуже специфічна професія, і люди мають гуртуватися. Обмінюватися між собою думками, відчувати плече товариша і відчувати, що країна, яку вони захищають, теж про них думає. Це дуже важливо. І нам вдалося в 4 статтях, які аналізують, розкрити і історію самого цього гуманітарного і соціального забезпечення у військах від часів створення національних держав до розвитку періоду створення незалежної України сьогоднішньої, і окремо розглянути історію ЗСУ в частині гуманітарного забезпечення від 91-го року. Це дуже важливі моменти, бо там зразу все стає на свої місця з ядерною зброєю, і з іншими речами. Оці гострі питання, які ми так непрофесійно вкидаємо в інформаційний простір. Але ж на все є відповідь. Є певна ситуація, на яку ми вплинути не можемо. Є міжнародні договори, є віра в завтрашній день, яка раптом міняється з початком агресії сусіда, бо навіть Європа щиро вірила в те, що він уже не буде. Ніхто не буде такого, як в Другу світову. Дійсно, такого не буде, бо це набагато страшніше. Те, що почалося на сьогодні, бо набагато вищий рівень технологій, набагато складніше піхоті сьогодні на фронт. Під постійним пильним оком ворожих дронів. Добре, чи тут уже чия сторона технічна переможе, чия передавить. Тут зараз дуже специфічної умови війни, але з цим всім ділом ми зараз стаємо дуже сильні, тому що, мабуть, немає такої навченої армії, як українська. Так, це нам дається великою кров'ю, це дуже нерадісні речі, але вже, як кажуть, використай негатив, позитив. І ми маємо не відмовлятися від цього. Цей досвід треба збирати, акумулювати, використовувати на нашу користь. І, як ми вже говорили, оскільки середовище конкурентне світове, треба займати позиції і виборювати своє місце в світовому розкладі сил.
1: Дуже цікаво слухати вас, і ви зацікавлюєте слухачів радіо «Дзвони» тим буттям, яке є, а є різне, тому що всі люди різні, і маємо сприймати один одного такими, як ми є, і маємо полюбити свого ближнього.
0: Ви правильно зрозуміли, саме це мав на увазі. І я вас запевняю, що нам будуть цьому заважати, бо знову ж таки конкурентність. Нас підтримують, поки вигідно сусідам, але ж вони теж будуть намагатися, щоб ми їх не придавили. Воно так і буде, якщо ми піднімемося вище, ми будемо свої інтереси переслідувати як держава. І це зрозуміло. Але за це треба боротися, як і в кар'єрі, як в реальному житті, пройти період неприйняття, навіть для письменника.
1: Без сумніву, що так, свято віримо і єднаємось. Це так важливо. Багато духовних світочів, власне, націлювали українську націю саме на це, на єдність, того, що нам завжди десь бракувало. І якщо об'єднати, то ми справді будемо дуже сильними.
0: Ну, уявіть собі, що вся армія – це тільки піхота. А безпілотні системи, артилерія, танкові війська, сапери, зв'язок і ще багато-багато чого, кібербезпека. Кожен щось вміє, кожен щось знає, кожен щось зберіг. І навіть знаєте, які книжки купують, в яких регіонах. Кожен регіон, Дніпропетровщина, сильна одним, Миколаївщина, іншим, Херсонщина. Коли ми все це об'єднуємо, ми дійсно стаємо капітально непереможні.
1: Все просто в цьому житті. Дякую вам. І зрозуміло, що найперше – любов до Бога, оскільки Бог – то любов. І просимо захисту Господа Бога нашого Ісуса Христа і в Пресвятої Богородиці. І Господь тримає нас, береже. Звісно, що є втрати великі. І напевне, що Господь знає.
0: І те, що ми тут крутиться просто навколо нашої розмови, те, що ми говорили перед передачею, от фактор любові, він дуже важливий в цьому. Бо коли ми любимо свою родину, ми готові її захищати. У мене є дві дві фотографії, які я дуже люблю. Коли мої маленькі дітки в Києві на Порізні біля якоїсь клумби, я їх обнімаю. Знаєте, вони такі маленькі, такі симпатичненькі, гарненькі. І 22-й рік, лютий, коли я в формі обнімаю своїх дітей, це, знаєте, якась тяглість.

0: Коли ми єдині, то нас і побороти важче. Коли ми розслабимося, то ті, хто кричать, давайте припинимо війну односторонньо, то й логічно їх питають, ну, може ви підкажете, як поводитися в режимі окупації одразу. І все стає на свої місця, все просто. Це ті випробування, які має пройти народ. Ну, на жаль, світ так побудований. І ми проходимо через постійні випробування, і, мабуть, є якісь вищі сенси в цьому всьому. Ми не все можемо осягнути. Я абсолютно вас підтримую. Ми маємо вірити. Віра.
1: Віра спасла тебе, каже Господь, і дійсно так. Але в кожному разі ми маємо вбачати ті помилки, які вже були, і працювати над вдосконаленням. І ми сьогодні ще поговоримо, звісно, про те, про що ви пишете. Чим ви зацікавили юнацьку аудиторію в Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва? І чим зацікавили і вас, діти Галичини?
0: Діти не можуть не цікавити людину, яка займається інформацією, комунікаціями, і ще й пише книжки, тому що мені цікава аудиторія, з якою ти комунікуєш, кому потрібні, чи вони взагалі ті книжки, які ти пишеш, комусь потрібні. Коли ти зустрічаєшся з дітками, ти бачиш, що такі. А, ну це прекрасно, тому що дітки – це наше майбутнє. Звичайно, коли ми говоримо з дорослою аудиторією, своїми ровесниками, це просто обмін думками, обмін досвідом, набагато продуктивніше. Я ж не заперечую поспілкуватися з ровесниками і просто обговорити, комусь полегшити життя, що він спокійніше, можливо, дивився на зміни, з огляду на досвід і підготовку навіть дипломну і специфіку роботи і досвіду робочого, ти більше готовий до змін, до якихось нестандартних ситуацій. Коли ти передаєш це людям, цю готовність, скажімо, дійсно, ми робимо ютуб-канал, і основна аудиторія нашого ютуб-каналу – це 35-64 роки. Я радий, що я працюю з цією аудиторією. Але мені дуже цікаво і важливо працювати з дітками, тому що, ну, мене виходить з ними спілкуватися. Я розмовляю їхньою мовою. Це ходиш, ставиш їм питання, і мені ж цікаво теж, як аналітику, почути, що вони думають, наскільки вони готові. І навіть не всі дорослі розуміють, що коли дитина відповідає, вона говорить те саме, тільки своїми словами. На просте питання, чому письменник пише, я отримав основні відповіді, тому що він хоче писати, тому що він хоче поділитися думками з суспільством. Це два основні, мабуть, мотиваційні моменти. І третій сказали, він хоче заробити. Це діти, може якийсь письменник зі мною не погодиться, але це буде не зовсім правда, бо фактично це є три моменти, які спонукають нас до писання книг. І на всі інші блоки питань, ну я здивувався, сьогоднішня аудиторія, 12 років діткам, вони відповіли на всі питання. От, я вас запитаю, звідки дитина бере перший досвід життєвий? Ви швидко скажете, що з казки? Діти не швидко, але сказали. Ну, додому ще прислів'я, приказки, але казка.
1: Ну, приклад батьків також.
0: Бо казка – це модель, приклад батьків – це поряд, а глибина – глибокий досвід. Так, вони бачать те, що на очах. Про це теж діти сказали. Це перше, що вони сказали. Кажу, правильно, якщо ви уважні, дивитесь, як дорослі спілкуються з друзями, що вони говорять про роботу, ви отримаєте цей досвід. Але набагато більше ви отримаєте з казки, тому що там заведені моделі спілкування в суспільстві. І простий приклад вони, так, подивись, кажу, жорсткий, але простий. Коли чоловік випустив змію з мішка, лисиця допомогла йому загнати змію назад, який кінець казки? Що чоловік подякував лисиці чи вбив лисицю? А є два варіанти закінчення цієї казки. І оці обидва варіанти готують нас до життя. Людина мало начитана, мало підготовлена, не є попереджена. Як він міг зі мною таке зробити? Другий скаже, ну що ж, стандартна ситуація, потрапив на придурка. Кажучи, розумієте, або на якогось лицеміра, або на нечесну людину. Ну, буває, тому що таке є. І, ну, статистично воно однаково присутнє в будь-якому соціальному зрізі, в різних країнах, в різних професіях, чесних, дурнів, розумних, підлих.
1: Різних, так.
0: Є всього потрошку, і життя – це боротьба добра зі злом, про що багато письменників і пишуть.
1: Так ось ваша книга «Пригоди Марка і Харка».
0: «Пригоди Марка і Харка» вас, ну, Марку, Харку для коміксу розробляли, щоб воно читалось, причому імена я взяв з реального списку козаків козацького містечка Воронькова початку 19 століття. Бо батько десь поцупив цю книгу, це ж його рідне село під Борисполем. Я там список імен, я там знайшов прекрасно Марко і Харко. Харко – це Харитон, італійців Марко, у французів Марко, в Україні, звичайно, скажуть Марко. Так, власне, щоб ми не збилися, чому ця книга писалася, я не хотів бути письменником, бо батько був письменником, то нашому воно мені здалося, більше мене потягло в управління, і, власне, цю книгу я написав як управлінець. Це був саме той момент, коли ти маєш щось сказати. Оце ти маєш поділитися, в тебе копичиться, ти спостережливий, ти бачиш багато речей, ти бачиш цю сумну українську літературу, яку нам нагнітали, що дитина начитається, да не хоче вона тієї України, вона хоче в русський мір, там весело. То як в тому анекдоті, що коли в пекло потрапив, там тричі приймали як рідного, а він каже, хочу туди на еміграцію, а в Казан. Кажу, так ви ж мене тут так приймали, не плутай туризм з еміграцією. І тут важливо пояснювати, і оті речі, що ми про казки говорили, то пригоди Марка і Харка – це та сама

0: От форма подачі досвіду життєвого як казка, але вже на вищому рівні ти пройшов певний досвід, ти пройшов державну службу, державне управління, приватне підприємництво, тому і книга відповідно писалась от частини книги. Головне, дотриманий принцип, вони, герої, персонажі цієї книги, вони розвиваються. Вони набувають досвід, роблять висновки, обговорюють події, які відбуваються навколо них, і, скажімо, вони можуть пополемізувати, що краще пістоль чи шабля, бо Харко більше любить пістолі, а Марко більше любить шаблю. І буває, виходиш на цікаві діалоги, ти не просто сидиш і там такий грамотний придумуєш, ти це береш все життя, тому що ти це пройшов, це десь було, ти його щитуєш практично з того, що ти прийшов. І оскільки я частенько міняв так види діяльності, просто мені життя цікаве. Найдовше я займався тільки видавництвом. 28 років, слава Богу, вже видавництво. Бо це можливість, по-перше, реалізувати свої ті самі думки, не свої, так, друзів, які правильно подумали. І потім ти можеш різними напрямками займатися. У мене є ігровітик, який пише історію ПА. Якщо мій Олексій, син, займається більше, цікавиться періодом литовської доби в історії України. А хтось, а я з другого боку лінгвістикою прикладною займаюся, працюючи над словниками. Ти міняєш сфери діяльності, сфери напрямків, і ну не старієш ніколи. Ти постійно щось нове освоїш.
1: Дякую, у мене назріла ідея створити з вами цикл спілкування «Думки просяться на волю».
0: Знаєте, от ви дуже точно, я вам вдячний за цю фразу, за цю тезу, вона чітко передає те, чому ти починаєш писати. Бо я управлінець, треба зараз зайти, розумієте, от у нас є проблема, я її бачу, сижу, пишу статтю на цю тему, як від культурно-освітнього центру. Якщо наш канал, ага, ми бачимо, росіяни черговий раз піднімають питання, це Галичина, це есесівці, я телефоную Ігорю Вітику, який в мене спеціаліст. По визвольних змаганнях протягом 20 століття все кажу, Ігоре, треба закрити цей гештальт, кажу, дай мені наговори 5 хвилин коротко і чітко. Це в Вікіпедії написано. Ну просто не могли іноземні підрозділи бути в складі німецької армії, так як у нас іноземці або підгур, або, скажімо, Національна гвардія. Так? Та сама історія. Ну у нас своя форма, у них своя. Всі іноземні підрозділи будуть підпорядковані СС. І це були бойові підрозділи, а не якісь там каральні чи ще якісь, це бойові підрозділи Нацгвардії. Ну, це ЗСУ, а Нацгвардія окремо. Та сама історія. І Галичина, тому що ну є політичні ігри, і наші хотіли назвати українська дивізія. А вони кажуть, ні, Галичина це трошки до Австро-Угорщини, то ми Галичину дозволяємо, а нариватися називати Україною ми все-таки не будемо. Це абсолютно політична гра, та сама, як сьогодні давати Україні ракети чи не давати. І тільки вони вийшли з підпорядкування СС, як вони назвалися? Перша українська дивізія.
1: Логічно, дякую. А отже, можливо, дійсно в нас буде цикл програм, оскільки ви дитинство провели в Івано-Франківську?
0: Так, це було прекрасне дитинство. Я дуже радий, що я народився у Франківську. Ви розумієте, ви знаєте набагато. Ну, в розумінні я, ти знаєш набагато більше. Ти можеш порівняти, ти можеш співати пісні, які співають на Надніпрянщині, в ритмі Прикарпаття. Слова одні ті самі, а ритм інший, бо там долини, а тут гори. Звучання інше. І ти живеш оцими двома світами. Ну, це щось неймовірне. Це так, як я став перекладачем, бо цікаво іноземні мови вивчати. Ти в Африці послужив 2 роки. Ти розумієш Африку? Ти її знаєш.
1: Дякую. Ось такі життєві цікавинки Вадима Карпенка. Спілкуємось у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. І, звісно ж, непроминальною є любов. Любов до слова, любов до ближнього, любов насамперед до Господа Бога нашого Ісуса Христа. І нас єднає 5-й книжковий фестиваль «Слово». Слово єднає, слово лікує і слово ранить. Як у вас?
0: Ну, ти активно не можеш постійно спілкуватися цими мовами, якщо ти не мене спілкуєш. Учся, постійно не працюєш. Але ти її розумієш, і при потребі ти піднімаєш пласт цих знань, і якщо треба розібратися з документами чи вирішити якісь питання стосовно до цієї мови, ну тобі набагато легше. І про різність мислення навіть різних народів. І чим більше ми вже говорили про це, то якщо Україна об'єднується на різності, то й світ єднається теж на різності, бо це цікаво, є привід для спілкування. Француз один сказав, що їхати в Україну, там такі самі Макдональдси, як і у нас.
1: Дякую, пане Вадиме. Я гадаю, що івано-франківці і гості нашого міста мали можливість також спілкуватися з вами не тільки зустріч у бібліотеці для юнацтва.
0: Слово. Власне, з чого ми почали, ми зі словом і працюємо. Слово має своє значення, не забуваємо. Його треба правильно зрозуміти. І коли ми правильний сенс вкладаємо в слово, а нас правильно розуміють, бо це ж на цьому інформаційні війни побудовані. Ти говориш правильні речі, хтось їх трактує не так. Відповідно, ми знаходимо слова, щоб заперечити, щоб перемогти в цьому двобої інформаційно-комунікативному. Слово – основа всього. дуже цікаві речі, це уже так, суто спостереження. Коли я занурився в мову бамбара трішки африканську народу країни Малі, бо там кілька народів, кілька різних мов, наприклад, у них немає форми дрібно рвати папір, він скаже рвав-рвав, рвав-рвав, знайоме? Та й поїхав, та й поїхав. Тобто оце ті первинні ознаки первинної мови. І вивчаючи іноземні, ти краще бачиш свою і слово в цьому випадку, або походження слова. І зв'язок наш з Європою ми теж можемо легко пояснити, коли пропонувати, іспанською звучить пропонер. І що було первинне? Французькою пропози, де та Іспанія, а слово звучить однаково. От вам і цікаво. Ну, але ж нагадаємо, що ми індоєвропейська група мов. І коли мій друг індус, кажу, ти знаєш, є така у нас теорія, що українська десь з Індією пов'язана. Він зразу посміявся, а потім почув українську пару слів слухати. А так воно і... Ти щось слово сказав, так на гінді воно звучить так само. Сухий там щось сказати. Ну, принаймні, розмова і таке бачить.
1: Книжкові виставки – це збагачення душі і серця, а можна віднайти для себе завжди якусь цікавинку, хто чим живе, хто над чим працює.
0: Та ми завжди відкриті, я дуже люблю виставки, я живу цими виставками. Ну, знаєте, коли багато працюєш, пишеш, придумуєш, робота над словниками, вона така марудна трошечки, наче вона цікава. Але ти сидиш перед комп'ютером і з першоджерелами матеріали, або в інтернеті, або в паперовому вигляді. І от ми з хлопцями настільки відриваємося, коли ми виходимо на виставки, тому що ти сидиш, працюєш, тут живі люди, не можна поговорити. Як підходжу до колеги, кажу, як виставка йде? Він каже, так, каже, різні люди ходять, хтось поконфліктувати приходить, хтось поговорити про книжки, хтось придбати книжку, хтось на себе подивиться, на інших подивиться, себе показати. Виставка – це цікавезна атмосфера, і я всіх запрошую, ходіть на книжкові виставки.
1: Це просто і ще більш важливо у цей такий складний інформаційний час технологій, гаджетів і так далі.
0: І це книжки, а книжки – це твердий матеріал, наші думки в твердому матеріалі. Чому часто палять книжки, які комусь не подобаються, зокрема такі агресивні режими або системи, як то там іспанська інквізиція чи російський режим, що частенько знищують українські книжки, українську культуру, бо це стійкий носій інформації. Інформації про наше мислення, нашу осібність, наші національні ознаки і все те, про що ми говорили. Про те, що ми є ми. А так знищили, сказали, та нема тих українців. Коли мені французи сказали, а це у вас українці, росіяни, це мабуть так, як у нас оце народи у Франції. Я кажу, шакаш, ми маємо потужну літературу і все. І коли я приніс, поклав їм українсько-французький словник, вони подивилися, сказали, ну да, це не російська мова. До того багато було, щоб поклав книжку на стіл, все, всі питання відпали. Тому книжка має набагато більше значення, ніж нам здається. Це стійкий носій інформації, це презентаційний предмет чи річ, чи навіть поняття таке, коли ти дуже легко доводиш свою позицію, бо ти це зробив. Ти потратив на це час і гроші, щоб його таким зробити, значить воно чогось варте. Все просто. Застерігаю, від того були періоди, наша та паперова книжка, давайте модерн, аби на книжку не було схоже, є такі напрямки, звичайно, але ми застерігаємо від цього, бо ми розуміємо, технології – це круто, і воно допомагає знищити всі напрацювання в один момент. Ви ж розумієте, це електронні версії, уявімо собі, пішла технологія, ще потужніша, ніж просто вірусна програма, яка знищує все, що в електронному вигляді існує.
1: Все ж таки українська нація багата на традиції, багата на культуру, і ми її не загубимо, оскільки ми працюємо над розвитком.
0: А щоб це повірити, треба бачити книжки, от колег тут море, і кожен же в своєму напрямку працює. Сам з задоволенням прохожу, дивлюсь, що роблять колеги, ну, шикарний діапазон літератури. Я вам скажу, перед війною, можливо, одною з причин такого швидкого початку, такого навіть непродуманого російського наступу, було тому, що це було очевидно, що Росія втрачає позиції в Україні дуже сильно. Перед війною українські видавництва ми вже відчували, ми вже почали нарощувати тиражі, асортимент видань, і було відчутно, що все відкочується, російська література, російська мова, вона поступається, тому що ми на своїй землі. До речі, звертаю увагу, що перші добровольчі загони формувались дуже активно з футбольних фанатів, тому що вони розуміють, що треба болювати за свою команду, а не за чужу. Для них це шок – болювати за чужу команду. От коли всі трохи стануть футбольними фанатами, ми тоді взагалі всіх переможемо. Але, в принципі, сьогодні всі ці процеси йдуть дуже непогано, я оптимістично дивлюсь.
1: А ось пригоди Марка і Харка цікаві, я гадаю, не тільки в молодому підростаючому поколінні, а й дорослим.
0: Найстарший зафіксований вдячний читач це бабуся 89 років. Кажуть, читала, сміялася до сліз. Наймолодший дівчинка в 5. Та сама історія. Там багато інформації цікавої.
1: То, сподіваюсь, ми зацікавили слухачів радіодзвони.
0: Це в їх інтерес. Ми її постійно перевидаємо, по-перше, а по-друге, її можна просто прочитати на сайті. Наберіть видавець Вадим Карпенко в інтернеті, виходите на мій сайт. Вона є в нашому видавництві. І марками там невеличкими тиражами робимо, але воно зробили. Ми намагаємося, щоб він постійно був на складі. Трошки була перерва під час війни, треба відновити асортимент. Він досить широкий асортимент літератури, то все не встигаєш. Якщо я кажу, що книжка хороша, то це не я кажу, це я чув від уки читачів.
1: І ще трішки повернемось до офіцерів Збройних сил України. Що в цьому розвитку саме у ці роки, як спілкуються, чим обмінюються?
0: Я відзначив такий корисний, хороший напрямок, це військові письменники. Тобто багато людей, які пройшли цю війну, чи проходять ще, от саме потреба поділитися, вона штовхає на написання книг. Ми з вами розуміємо, що не всі книги залишаться в історії, багато чого, що написано, відходить, щось залишається, хто виграє в цьому процесі як письменник, побачимо, але те, що ці процеси йдуть, тобто ми не можемо говорити, що культурна робота не йде. Звичайно, ми простежили, якщо ви подивитесь нашу книжку, там десь третя якраз стаття про те, як приймалося законодавство, все-таки увага до гуманітарної роботи, те, що командири мають проводити таку роботу, ну а це залежить, звичайно, і від офіцера з морально-психологічного забезпечення, чи на кого це покладене буде в той чи інший період, законодавство трішки військове теж змінюється, і структури. Але завжди є, ну, по-перше, командир відповідальний за будь-яку гуманітарну роботу, але добре те, що гуманітарна робота в військах зараз відноситься до бойового забезпечення на повному серйозі. В принципі, це прописано. Звичайно, війна відволікає дуже багато речей, коли хлопці під обстрілами, знаєте, там недочитання книжок буває. Але в першу чергу ми маємо працювати з офіцерським корпусом і ставлення до мови, і впровадження активніше української мови, щоб все це вичищати вже російську. Офіцер отримує зарплату, він приймав присягу, він зобов'язаний дотримуватися української мови, це закон. І для нього просто якийсь жартів або розмов, я не хочу, я принципов бути не можу. Ти офіцер рідний. І не рядових треба смикати. В першу чергу культуру військову формують офіцери. І ми зараз звертаємо увагу на те, щоб був прийнятий закон документально оформлені і кодекс честі офіцера українського свого. Я зараз не буду по пам'яті, щоб не помилитися, в якому році, чи з 19-го, чи яку року у нас це є. Воно, до речі, в цій книжці це теж згадано. Ну, там, може, навіть цю книжку ще не настільки. Ми зараз готуємо радіопередачу для ютуб-каналу з цього питання, тому що треба пригадувати, що є таке поняття кодекс честі офіцера. І поведінка військового. Ми всі розуміємо, що бути в ЗСУ це не означає автоматично бути хорошою людиною, не красти і тому подібні речі. Просто ми не говоримо часто про такі моменти, тому що зараз важливо все-таки дух бойовий. І коли ми будемо розсипатися на дрібниці, це зрозуміло, що воно є, з ним проводиться робота, де встигаємо побороти, де не встигаємо, де воно зависає, залежить і від сміливості колективу самого військового і від того, як підібрана команда. Бо одних чудові військові колективи, комусь не пощастило. Ну, є розумніші, є примітивніші. Правильні офіцери, особовий склад береже, не все доповідає нагору, ну, скажімо так, чесно, бо правильно доповідає. Так, прийми рішення, зроби, а потім доповідає, не дзвони. Питай, як мені робити. Тут все правильно.
1: Ну, цікаві речі є скрізь, на війні і в тилу. І сподіваюсь, що все ж таки ми покращимо наше буття і перемоги досягнемо якнайшвидше. Ваші сподівання і підсумуючи сказане з побажаннями слухачам радіодзвони, будь ласка.
0: Ми всі говоримо, у нас виходу немає. Ми зобов'язані перемогти, бо інакше ми загинемо. Ну, ні, ми не маємо гинути. Не наша справа орієнтуватися на загибель. Ми маємо орієнтуватися на загибель ворога, бо не ми починали війну. Він сюди прийшов. І так, як коли ще в лютому 22-го було багато іноземців, ну, коло наших позицій крутилося, питали, то ж іноземну мову, знаєш, з ними спілкуєшся, Вадиме, ви хочете, мабуть, щоб росіяни звідси швидше вийшли? Кажу, аж ніяк. І вони швидко розуміють, кажуть, ви хочете, щоб вони тут лишились назавжди. Кажу, саме так. Приперся, хай тут і лишається. Ну, це правильний підхід, він жорсткий, але правильний. До речі, писали рецензенти на пригоди Марка і Харка, чим відрізняється книга, добро має бути з кулаками. Там є такий момент. Але вони добрі, хороші, і за всю книгу нікого не вбивають. Там воюють, стріляють, повоювали, кави випили разом. Оце підхід. Тому що є поняття є офіцерської честі на міжнародному рівні і стосунків між ворогуючими арміями, є бої, є завдання війни, вони чесно виконуються, припинилась війна, не треба доводити чи вести війну так, щоб після війни вояки різних армій не могли спілкуватися. Це вже ви порушили саму етику людських стосунків. Війни велися постійно, на жаль, людство від них не вивільнилось. Коли підписують мирну угоду? Завжди після війни. Тобто кількість мирних угод і мирних ініціатив визначалась кількістю військових конфліктів. На жаль, слід такий.
1: Світ такий є. Дякую вам за спілкування. І звертаючись до слухачів радіо «Дзвони», подбаймо разом про духовний і культурний простір українського військового і кожного українця. Перемагаємо зло. Хай панує добро у наших душах.
0: З вашого дозволу хотів би відзначити роботу дуже важливу військових капеланів. Це дуже важливо. Це, мабуть, ота частина морально-психологічного забезпечення, яка, крім поряд з піснею, яку теж будинок офіцерів старається брати в цьому участь, у нас є відділ, який цим займається, виїжджають, зустрічаються, дають концерти. Пісня і слово проникливе, воно тримає хлопців.
1: На досі. Дякую. На все нам добре. До нових зустрічей.
0: Дякую. Дуже приємно.
1: І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне був Вадим Карпенко. Український письменник, перекладач, видавець та громадський діяч, начальник культурно-освітнього центру неформальної освіти Центрального будинку офіцерів Збройних сил України. Розмову вела Марія Солодчук.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо «Дзвони».

Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. Цієї травневої господньої пори із днем народження вітаємо Бабецького Івана Михайловича, який проживає в селі Пороги Богородчанського району. Пан Іван, касир у храмі Преображення Господнього села Пороги, практикуючий християнин, співає в церковному хорі і, як кажуть, плекає віру і любов у душі, чисте сумління, має щире серце, відповідальний і працелюбний. У повсякденному житті керується моральними принципами, справедливістю та повагою до інших. Черпає з джерела християнської моралі ці прості і значущі в житті істини. Ось як у Святому Письмі: «Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ». Івана 16:33. А в Ісаї 41:10 каже Господь: «Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї». І знаємо ж, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Як в Римлян 8:28. Пан Іван, напевно, слухає голос Божий, і його вчинки, діла завжди розкривають його справжнє обличчя. Живе з надією на Господню ласку, що й допомагає йому долати випробування, молиться за сина, що на фронті в Збройних силах України, і за всіх воїнів-захисників. Тож, молімось разом, бо спільна молитва має більшу силу, і єдність у вірі примножує Божу присутність. Най проростають зерна доброти. Бажаючи добра ближньому, пан Іван отримує в нагороду від Господа його дари – благодать, силу, мудрість, терпіння і, що важливо, віру в перемогу України. А травень – це місяць особливої духовної близькості до Пресвятої Богородиці. І ми дякуємо Матері Божій за її опіку і просимо заступництва для Івана Бабецького і його рідних, і для якого ще такі вітальні слова. Молитва щира, хай лине в небо з вірою міцною, що прийде поміч всеблага і дивним сяйвом десь виграє вже ніжною струною, а істина проста, то де вона? Віримо, що проросте доброта і милосердя у душах, що спасіння просять. І згине зло і смуток, це страшне безладдя. Про це вже й птиці голосять. Мрійте, пане Іване, про світанкову просінь на росі, чистотою і світлом налиту, щоб відродити культуру й українську землю в красі, нині потоптану і сльозами вмиту. Помилуй нас, Господи, наших воїнів спаси, почуй благання наші щирі і наверни людей. У кожну мить пана Івана благослови, на щедрі засіви і Україну збережи. Просимо, наша заступниця, Божа Мати, Пресвята Діво, на тебе уповаємо, подай прозріння дарів благодати, а добродія Бабецького нині радо вітаємо. Міцного здоров'я вам, пане Іване, многих і благих літ. І з днем народження вас щиро сердечно вітають діти, дочка Тетяна і син Дмитро із сім'ями, ваші дорогі внуки, отець Іван і отець Микола із сім'ями, церковний хор, спільноти, братство і сестринство та всі парафіяни храму Преображення Господнього. І цей музичний дарунок прозвучить для Бабецького Івана Михайловича, який проживає у селі Пороги Богородчанського району.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить, на все добре. Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України. Прикарпаття залишається серед лідерів державної програми «Є-оселя». Анонс. В Івано-Франківську відбудеться архієпархіальний форум сім'ї. А зараз детальніше. 18 травня національна збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Команду очолив італійський фахівець Андреа Мальдера. Це перший випадок в історії, коли збірну України очолив іноземний наставник. Про це інформує Українська асоціація футболу. Кандидатуру Андреа Мальдери затвердив виконавчий комітет УАФ за поданням Комітету національних збірних. Контракт із 53-річним тренером підписали на 2 роки. Також передбачена опція продовження угоди. Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року. У різні роки він працював асистентом головного тренера в італійському Мілані, англійському Брайтоні та французькому Марселі. Українським вболівальникам Мальдера добре знайомий за роботою у штабі Андрія Шевченка. У 2016-21 роках італієць був асистентом тренера збірної України.
0: Новини Прикарпаття.
1: Івано-Франківщина продовжує залишатися серед областей, де активно користуються державною програмою іпотеки «Є-оселя». Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За минулий тиждень в області видали 12 пільгових кредитів. Це один із найвищих показників в Україні. Загалом за тиждень українці отримали 157 нових кредитів на суму понад 300 мільйонів гривень. Зокрема, пільгові кредити під 3% отримали 64 військовослужбовці та працівники сектору безпеки. 8 педагогів, 3 науковці та 8 медиків. Від початку 2026 року програмою «Є-оселя» вже скористалися 3106 українських родин, які отримали пільгові іпотеки на суму понад 6 мільярдів гривень. У суботу, 30 травня, в Івано-Франківській духовній семінарії імені священомученика Єсафата відбудеться архієпархіальний форум сім'ї, який організовує комісія у справах родини і мирян Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Захід проходитиме у контексті підготувань до всеукраїнського форуму УГКЦ на тему «Християнська родина, цінності, традиції, сьогоденний стан, виклики та перспективи». Початок події о 10-й годині. Захід відбуватиметься за сприяння Івано-Франківської ОДА та Івано-Франківської обласної ради. Із детальною програмою форуму можна ознайомитися на сайті Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Для участі у форумі потрібно зареєструватися за посиланням, яке ви також зможете знайти на сайті. Участь безкоштовна, проте кількість місць обмежена. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архірей закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів.

0: над тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого,

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулось дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені се, що прийшла до

Слухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику до гріхів наших, помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбний Бог.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
3: А духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
4: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
3: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
4: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
4: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання. Той час зібрали фарисеї раду на Ісуса і говорили: «Бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Вони приступили до Филипа, що був з Вицаїди Галилейської, і стали його просити, кажучи: «Пане, хочемо побачити Ісуса». Приходить Филип і говорить Андрієві, а Андрій з Филипом знову приходять і кажуть Ісусові. А Ісус відповів їм: «Прийшла година, щоб прославився Син Чоловічий. Істинно, істинно кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не вмре, лишиться саме одне, коли ж умре, багато плоду приносить. Хто любить життя

своє, той його погубить. Хто ненавидить життя своє на цьому світі, той його збереже на життя вічне. Хто мені служить, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Хто мені служитиме, того шануватиме Отець. Тепер стривожилась душа моя. І що мені казати? Отче, спаси мене від цієї години? Та ж тому я і прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я своє, і злинув голос із небес, і прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув це, говорив. То був грім, інші ж казали, ангел промовив до нього. Ісус у відповідь сказав, не ради мене і злинув той голос, але ради вас. Тепер буде вигнаний геть князь цього світу. І я, коли буду піднесений з землі, притягну всіх до себе. Це він казав, щоб зазначити, якою смертю мав умерти. Народ озвався до нього. Ми чули в законі, що Христос перебуватиме повіки. Як, отже, ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто він, той син чоловічий? Ісус відповів їм. Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас, щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у темряві, не знає, куди йти. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла.

слово «війна», бо невинна людина страждає, де ступила на землю нога москаля.

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці –

Пресвята Діво Марія, коли Твій Син умирав на хресті, поручив Тобі нас, усіх людей, що серед терпіння гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас тільки рідко до Тебе прибігає, багато з нас мало Тебе знає. Та сьогодні ми стаємо у стіп Твоїх, щоби зачерпнути у Тебе щось з тієї потіхи, якою воскреслий Христос потішав Тебе, коли у 40-денному часі перебування на землі щоденно Тобі являвся. Ми ж Твої діти, благослови нас і дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і бодай трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливости. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві, і над усе дай нам бути правдивими Твоїми дітьми, Тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та Його святій церкві. Амінь.

0: У хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, хвилі 105.8 FM, радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо Дзвони.

Ніч, часто ходить у світлі дні, певно в тебе є вільні гори, невідомі зовсім мені, хоч на щастя життя багато.

цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіодзвоник.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

Не вигадуйте собі ідеал. Щастя поруч. Цінуйте те, що маєте. І будете щасливими. Радіо Дзвон.

0: Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.
1: Від рання.

Чому в житті є місце для туману? Болить, болить, не казано слова. Він є, він завжди поруч, правда, мама. До нього ми звертаємось з думками. Так.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти, біля серця тебе.

часи стригалися Карпати від пострілів та грому в канонад. В останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук осум'ячені мечі. Горіла закарпатська Україна огнями

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважимо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти

0: Ісуса Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І слово стало тілом і оселилося між нами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії: –

0: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний.

0: а мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
0: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Лише тебе вмикаю, це радіо. Тобі ж довіряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила

0: тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія.

0: є Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в намірені Святішого Отця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
2: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіодзвон.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: силу.
1: Обожнювання – ось це наука. Краса – завжди зброя. Скромність – зворотня сторона елегантності. Коко Шанель.